0: можливості спільної роботи держави, громад і громадян для збереження річок. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: See, people want to get somewhere fast.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна. Орнітологи відшукали двох найгучніших птахів. Як кістки мамонта стали для людей будівельним матеріалом і паливом? Далі про це і не тільки докладніше. Енцелад, вкритий крижаною корою, під якою ховається глобальний океан, вже давно вважається одним з найперспективніших місць у сонячній системі для пошуку позаземного життя. Новий лабораторний експеримент німецьких вчених показав, що деякі земні мікроорганізми здатні виживати в умовах, схожих на ті, що панують на дні цього супутника Сатурна. Дослідники виростили поблизу гідротермальних джерел земні археї, які отримують енергію, перетворюючи водень і вуглекислий газ на метан. Помістивши їх у середовище з високою лужністю та сольовим складом енцелада, вчені з'ясували, що нестача вуглекислого газу не робить океан непридатним для життя. Водночас це дослідження не доводить, що на супутнику вже існують живі організми, а лише підтверджує потенційну придатність його середовища. Наступним кроком у цих пошуках мають стати нові космічні місії, здатні аналізувати біосигнатури у крижаних шлейфах, як гейзери Енцелада викидуть у космос. Орнітологи визначили двох найгучніших птахів планети, якими стала голошия Аропонга та червононога Каріама з Південної Америки. Під час їхнього співу гучність їхнього голосу досягає рекордних 122 дБ, що порівняно зі звуком сирени чи бензопилки. Науковці проаналізували вокалізацію 123 видів птахів і з'ясували,

0: виявили, що на гутні спливають розмір особи та ширина розкриття дзьоба. Натомість інші поширені гіпотези, наприклад, про зв'язок гучності зі здатністю до польоту чи густотою лісу, не підтвердилися. Дослідники також зафіксували найнижчий показник гучності у колібрі, який дорівнює звичайній людській розмові. Еволюційне призначення такого неймовірно гучного співу вчені поки що до кінця не з'ясували. На Чернігівщині, на території Мезенського національного парку, археологи дослідили давню стоянку «Бужанка-2», де приблизно 17 тисяч років тому розташувався зимовий табір первісних людей. Через нестачу деревини мешканці використовували замість дров кістки мамонтів, яким також укріплювали свої житла. Під час розкопок науковці виявили давнє вогнище, яке пролежало під землею тисячоліття, а також знайшли швацьку голку з бивня та фрагменти з вохрою. Аналіз решток показав, що давні мисливці найчастіше полювали не на дорослих велетнів, а на молодих особин та на моментенят. Крім того, на стоянці знайшли кістки вовків, ведмедів, а під час сезону 2026 навіть зуб давнього бізона. Це унікальне місце випадково відкрили у 2003 році і за роки досліджень тут зібрали понад 3 тисячі цінних артефактів льодовикової доби. Глобальне потепління може незвично змінити циркуляцію води в Тихому океані, вплинувши на рівень кисню в ньому. Під віком води вчені розуміють час її остаточного контакту з атмосферою, від якого залежить кількість кисню. Науковці змоделювали процеси в океані на наступні 100 років і виявили різницю в наслідках для різних регіонів. У субтропічній північній частині океану середня вікова шкала води зростатиме через менше надходження свіжих шарів. Натомість у тропічній зоні вода стане молодшою, оскільки там послабиться приплив старих глибинних мас. Для точних прогнозів дослідники планують використовувати детальніші моделі з урахуванням зміни вітрів та інших чинників. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іспанія перемогла Хорватію та одноосібно очолила турнірну таблицю групи Ліги націй. 45-річний Фернандо Алонсо продовжить кар'єру в Формулі-1. На чемпіонаті світу з шосейних велоперегонів Словаччину представив масажист збірної. Про це далі. Збірна Іспанії обіграла Хорватію з рахунком 4-1 у матчі другого туру Ліги націй сезону 2026-27. Завдяки перемозі у матчі з іншим лідером групи іспанці одноосібно очолили турнірну таблицю групи 3 з двома максимальними перемогами в протистояннях Ліги націй. Хорвати понизилися на третє місце таблиці, маючи одну перемогу. Їх випередили англійці, які у своєму протистоянні перемогли чехів з рахунком 2-0. Іспанія продовжила серію без поразок до 40 матчів поспіль та стала першою збірною в історії, яка сягнула ювілейної позначки. Фернандо Алонсо продовжить свою кар'єру у Формулі-1 з Астон Мартін. З моменту підписання контракту з командою у 2023 році дворазовий чемпіон світу взяв участь у 85 етапах гран-прі, здобув 8 подіумів і двічі фінішував другим. 45-річний Алонсо є найстаршим гонщиком поточного пелотону та найстаршим пілотом серії за останні 50 років. У 2023 році він відсвяткував свій 20-й сезон у Формулі-1, встановивши абсолютний рекорд за кількістю сезонів у серії. Напередодні нового сезону Алонсо зазначив – зупинятися не збирається. На чемпіонаті світу з шосейних велоперегонів Словаччину представив масажист збірної. На чемпіонаті світу з шосейного велоспорту в Монреалі Володимир Ковачик стартував у класичній гонці чоловіків через збіг обставин. Словаччина отримала квоту на 4 велогонщиків, однак троє лідерів збірної не змогли вийти на старт через форс-мажорні обставини. Щоб не отримати штраф, країна мала виставити на змагання хоча б одного представника. Єдиним, хто мав ліцензію, виявився масажист збірної Володимир Ковачик, який раніше був професійним велоспортсменом і виступав один сезон за команду Дукла Банська Бистриця. Ковачик вийшов захистити честь країни, однак після 9-річної паузи у кар'єрі фінішувати не зміг. Знявся з дистанції за 168 кілометрів до фінішу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
3: Never could imagine.

вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбання.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Репи тікаємо, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Ракетні тривоги коштують Україні 45 мільйонів доларів за годину. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям. Про це слухайте далі. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям, які зазнали збитків через російські обстріли портової інфраструктури. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Попри відмови Європейської комісії, агросектор все ж таки отримує необхідну підтримку завдяки низькопроцентній позиці від Світового банку у розмірі 250 мільйонів доларів. Отримане фінансування дозволить тимчасово стабілізувати ситуацію в галузі, однак очільник профільного міністерства наголошує на необхідності шукати довгострокові рішення. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Причина – великі підприємства міста майже не працюють, тож податків надходить менше. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, наразі не працюють Арселор Мітал Кривий Ріг, Інгулецький, Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства міста завантажені максимум на чверть від довоєнного рівня. Разом із ними простоють і численні підрядники. Причинами зупинки Вілкул назвав російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти. Через скорочення податкових надходжень місто у 2026 році зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Водночас влада обіцяє зберегти роботу критичної інфраструктури. Кожна година зупинки підприємств через повітряні тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів. У Мінекономіки пояснили причини таких втрат. Як повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, йдеться про втрати за кожну годину, протягом якої підприємства не можуть повноцінно працювати через повітряну загрозу. Адже коли лунає сигнал тривоги, працівники мають залишити робочі місця і перейти до укриттів. Відповідно, виробничі процеси та робота багатьох компаній перериваються. Йдеться, зокрема, про промислові підприємства, склади, логістичні центри та центри обробки даних. Кравченко назвав такі удари спробою знищити практично всю економіку країни. Нагадаємо, на початку вересня Кабмін запровадив поділ повітряних тривог на жовтий та червоний рівні, залежно від типу загрози. Крім того, уряд уточнив, що за жовтого рівня бізнес може продовжувати свою роботу, якщо має укриття або безпечний простір для працівників і відвідувачів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом!

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінницькій громаді продовжили дію програми відшкодування вартості придбаних джерел резервного живлення. У Вінниці ліквідовують аварійну ситуацію на тепломережі. Мешканцям громади нагадують про правила паркування біля сміттєвих контейнерів, а зараз про це та інше докладніше. У Вінниці обмежили рух транспорту на ділянці дороги від вулиці Князів Курятовичів 166 до вулиці Сенатора Маккейна 4 через ліквідацію аварійної ситуації на тепломережі. Ремонтні роботи триватимуть до 3 жовтня включно. Об'їзд цієї ділянки організовано вулицею Марії Литвиненко-Вольгемут, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. Тож водіям варто взяти до уваги цю інформацію та обирати інші маршрути при плануванні поїздок. У Вінниці продовжили дію програми відшкодування вартості придбаних джерел резервного живлення. Для того, щоб соціально незахищені категорії громадян могли оформити відшкодування за акумулятори та інвертори, депутати міської ради передбачили у бюджеті громади додаткові кошти – 1 мільйон гривень, говорить міський голова Сергій Моргунов.
1: Ви пам'ятаєте, що в 24-му році ми разом з вами прийняли рішення, дякую, що ви підтримали його, щодо компенсації вартості джерел безперебійного живлення для соціально вразливих категорій людей – саме в квартирах і в будинках. Тобто ми 50% компенсуємо за придбання інвертора і акумуляторних батарей, але не більше 40 тисяч гривень. І тому визначаємо додатковий ресурс і вносимо відповідно зміни до даної програми.
0: Програма передбачає відшкодування 50% вартості придбаних джерел резервного живлення. Цього року такою можливістю вже скористались 169 будинків володінь громади. Мешканці Вінницької громади та зареєстровані внутрішньопереміщені особи можуть оформити компенсацію у департаменті соціальної політики міської ради. Мешканцям громади нагадують про правила паркування біля сміттєвих контейнерів. Як зазначається на сайті міської ради, щодня працівники комунального підприємства обслуговують понад 350 контейнерних майданчиків у житловому секторі Вінниці. Залишені поруч авто ускладнюють під'їзд та маневрування сміттєвозів. Тож власників приватного автотранспорту закликають не паркуватися ближче, ніж за 5 метрів від контейнерного майданчика або контейнерів для побутових відходів. За порушення заборони передбачений штраф – 340 гривень. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. На вулиці прохолодно, одразу хочу зауважити. Навіть приморозок трішечки вже на лобовому склі був, тобто вдягайтеся тепліше, враховуйте це і заздалегідь виходьте туди, куди вам потрібно дістатися. Так, що стосується температури? Плюс 4, плюс 7 зранку, опадів не передбачається. В день також без опадів, плюс 16, плюс 19, і ввечері плюс 17. Плюс 11 без опадів. Найтепліше було в 1999-му, плюс 26 градусів Цельсія, а в 1972-му мінус 1.
3: І, звісно, маємо народний прогноз погоди. 1 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ти уявляєш, сьогодні вже 1 жовтня?
2: 1 жовтня. До речі, 1 жовтня, так.
3: Так, якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі й чекати. Сльота стоятиме. Яка погода 1 жовтня, така буде й 1 квітня.
2: Сьогодні День захисників і захисниць України зі святом. День українського козацтва сьогодні. День ветерана. Міжнародний день людей похилого віку. Міжнародний день балету. Міжнародний день охорони єнотів.
3: Міжнародний день музики. Міжнародний день кави. І, до речі, у нас сьогодні буде гість, який розповість про каву. Усе, що він знає. А він знає дуже-дуже багато.
2: Всесвітній
3: тому
2: день
3: не перемикайтесь.
2: Вегетаріанство. Всесвітній день какао і шоколаду. Всесвітній день татуювальника. День народження листівки, день гуляння вулицями зниклих міст, день CD-плеєра, день менш ніж ідеально.
3: День поезії, день домашнього печива, день нульового завдання, день чорних собак. Сьогодні дуже багато різних свят.
2: Обирайте те, що вам до смаку. Згадуйте, кого сьогодні варто привітати з днем народження. І пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. А також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше попереду.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у жовтні у Вінниці проведуть 14 екскурсій і турів, 7 з них – новинки. Офіс туризму Вінниці спільно з місцевими гідами підготував на жовтень 14 екскурсій та туристичних поїздок. Половина маршрутів буде новою для відвідувачів. Про це повідомили на офіційному туристичному сайті Вінниці.
3: І серед міських прем'єр – екскурсії «Історія вулиці Грушевського», «Вінниця мистецька», «Польові дослідження єврейської спадщини у Вінниці» та «Вінниця. Точка відліку». Для охочих поїхати за межі Вінниці підготували нові тури до Черкас, Цикинівки на фестиваль вина і голубців та нової Чорториї на Житомирщині.
2: У жовтневій програмі також залишили популярні маршрути: Вінницькі мури, цитадель знань, симфонія святинь, секрети та легенди Вінниці, єврейська Вінниця, люди, місця, пам'ять, екскурсію до музею Вінницького трамвая, а також тури «Єврейський колорит» і мандрівка до міста паровозів у Гайвороні. Першою відбудеться екскурсія «Польові дослідження єврейської спадщини у Вінниці» 3 жовтня. Останні тури заплановані на 31 жовтня, і для участі в екскурсіях необхідна попередня реєстрація. Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Діджей!
6: Священник!
7: Тату-майстер!
8: Економіст!
9: Фіалт!
10: Ювелір!
11: Барбер!
12: Комік!
13: Ведуча!
14: Касир!
15: Співак!
16: Лікар!
17: Архітектор!
18: Психолог!
19: Фотограф!
20: Аніматор!
21: Підприємець!
22: Айтівець!
23: Пожежник!
24: Електрик!
25: Плюс!
26: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України!
1: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці з початку року у 27 будинках створили ОСББ. Загалом наразі в громаді нараховується 1010 ОСББ у 1103 багатоквартирних будинках. Самостійно визначають, що зробити в будинку. В першу чергу спільно формують тариф на обслуговування та можуть долучитися до муніципальних програм. У Вінниці збільшується кількість багатоповерхівок, управління якими мешканці беруть у власні руки. Так, з початку року в громаді створили 24 об'єднання співвласників у 27 багатоквартирних будинках. З них 13 у новобудовах, 14 у житловому фонді попередніх років забудови, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: Аби створити ОСББ у своєму будинку, співвласники передусім мають сформувати ініціативну групу. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради за номером телефону 0432 59 52 77 або в громадській організації «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці» за номером телефону 067 430 32 26. Фахівці надають безкоштовні роз'яснення та підтримку як на етапі створення, так і на етапі функціонування об'єднання.
2: Це та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз ми з Яною поговоримо. Ми вже поговорили поза ефіром, вже трішечки дізналися про це. А зараз з вами, друзі, поговоримо про поживні речовини для імунітету. І що взагалі справді потрібно організму восени. В нас думки з Яною трішечки розрізнилися, але в принципі на...
3: Так, тому що я кажу, потрібно фрукти і овочі, а Сергій мені каже, потрібно бутерброди, потрібно
2: і куряче м'ясо. А куряче м'ясо ти підтримала. І ось на курячому м'ясі ви з нею, в принципі, зійшлися і це добре. А імунітет не можна підняти одним продуктом або добавкою, але дефіцит окремих поживних речовин справді може погіршувати роботу захисної системи. А давайте дізнаватися, що ж там до чого. Вітамін С, наприклад, бере участь у роботі лейкоцитів і має антиоксидантні властивості. Водночас високі дози не запобігають застуді в більшості людей. У деяких дослідженнях регулярне достатнє споживання трохи скорочувало тривалість симптомів, але ефект був помірним. Найкращі джерела – перець, капуста, ягоди, цитрусові, шипшина та інші овочі і фрукти.
3: Так, вітамін А підтримує цілісність сльозових оболонок, які є першим бар'єром для патогенів. Його попередники – каротиноїди, містяться в моркві, гарбузі, шпинаті, брокколі та іншій зелені і помаранчевій їжі. Готовий вітамін А є у печінці, але надлишок ретинолу з добавок може бути токсичним.
2: А цинк потрібен для роботи Т-клітин та інших елементів імунної системи. Його багато в гарбузовому насінні, м'ясі, сирі, яйцях, бобових та вівсянці. Важливо не перебільшувати з добавками. Надлишок цинку може порушувати засвоєння міді і спричиняти нудоту. Залізо підтримує перенесення кисню і енергетичний обмін. При дефіциті люди часто відчувають втому, слабкість і зниження працездатності. Але приймати залізо без аналізів не варто, адже його надлишок теж небезпечний. Найчастіше оцінюють гемоглобін і ферритин. Така ось історія.
3: А також селен бере участь у роботі антиоксидантних ферментів та імунних клітин. Його джерелами є риба, яйця, м'ясо, бобові та бразильські горіхи. З останніми потрібна помірність, бо концентрація селену в них дуже висока і сильно варіює. Окремо джерело згадує пробіотичні продукти. Натуральний йогурт, кефір, квашену капусту та кімчі. Кишкова мікробіота справді взаємодіє з імунною системою. Але пробіотики не є щитом для вірусів. Найкраще працює різноманітне харчування з достатньою кількістю білка, клітковини, овочів і фруктів. А не ставка на одну добавку лише.
2: Всім бажаємо здоров'я. Пишіть, що з цього всього полюбляєте їсти ви.
4: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
2: Місто

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Новини Радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці обстежують підвальні приміщення, які можуть облаштувати як найпростіші укриття. Вінницький міський голова привітав освітян з професійним святом. У Козятинській громаді відзначили день народження історика Михайла Грушевського. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці робоча група обстежила 7 місць, які можуть облаштувати як найпростіші укриття для тимчасового перебування людей під час повітряних тривог. Приміщення планують відремонтувати за програмою співфінансування з міським бюджетом. Місто покриє до 70% вартості робіт. Решту мають оплатити мешканці. Перевіряючи підвальні приміщення, фахівці оцінюють їхню площу, висоту, стан конструкцій, наявність ґрунтових вод та інженерних мереж. Визначають перелік необхідних ремонтних робіт. Першими за ініціативою голів правлінь місцевих ОСББ робоча група міської ради обстежила 7 таких приміщень у мікрорайоні Академічному. За технічними характеристиками вони підходять для ремонту за муніципальною програмою та подальшого переведення у статус найпростіших укриттів. Як повідомляє міська рада, загалом у житловому фонді Вінницької громади є 910 місць для тимчасового перебування людей. Найближчим часом робоча група планує обстежити понад 200 з них. Вінницький міський голова Сергій Мургунов привітав освітян з професійним святом. Цьогоріч з нагоди Дня працівника освіти грошові премії та подяки міської ради отримали 138 педпрацівників закладів загальної, середньої, дошкільної, професійно-технічної та позашкільної освіти Вінницької громади. Очільник громади подякував кожному з них за щоденну працю і вагомий особистий внесок у навчання та виховання молоді.
3: Я собі ще задумався про інше. А яке ж основне покликання вчителя, кожного з вас? І мені здається, не тільки в тому, що діти ваші запам'ятали на уроці, там якусь теорему, там, не знаю, якусь дату історичну або якусь ноту, да? А мабуть то, що діти могли запам'ятати і запам'ятовують десь вашу пораду життєву, вашу підсказку, може в тому числі і ваше питання. Я переконаний, що у вас дуже багато таких прикладів, і мабуть стільки прикладів, про які ви навіть не знаєте. Сьогодення, воно кардинально внесло такі якісь зміни в ваше повсякденне життя, ну як кожного українця. Крім того, що вам треба проводити заняття, контрольні, перевіряти домашні завдання, готувати до НМТ і так далі, тому подібне ще є. Тривоги, волонтерська діяльність, свої особисті справи або свої особисті виклики і проблеми, в тому числі пов'язані з війною. І ви повинні бути вищим всього цього, тому що ви є прикладом для маленьких дітей і, саме головне, для їхніх батьків. І я хотів би вам подякувати за те, що ви на себе берете все. І цю відповідальність. Ну і знову ж таки повернуся, мабуть, до того, щоб пройшов там якийсь певний період, і ваші діти приходили, вам дякували. Я вас вітаю з вашим професійним днем, з Днем працівника освіти, і хочу побажати в першу чергу миру нам всім, поменше повітряних тривог, поки війна, побажати, щоб ви максимально були здорові і фізично, і ментально.
2: Подяку Вінницької міської ради та її виконавчого комітету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 80-річчя міський голова вручив Миколі Гуньку, заступнику директора з навчально-виховної роботи Вінницького центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок». П'ятьох освітян з Вінниці було нагороджено відзнаками Міністерства освіти і науки України. Зокрема, нагрудний знак Василь Сухомлинський отримала завідувачка дошкільного навчального закладу номер 27 Тетяна Рожок. У Сестринівці Козятинської громади відзначили день народження відомого українського історика, громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського. Саме з цим селом пов'язана родина історика. Тут жив його дідусь, також народилась його мати. До заходу долучилися старостинські округи громади, творчі колективи, майстрині, представники громадських організацій. Для відвідувачів підготували виставки старовинних речей, вишивки рушників і предметів українського побуту. Також відбулася науково-практична конференція, яку організував Вінницький краєзнавчий музей за участю науковців з різних областей країни. За словами начальниці відділу культури Козятинської міської ради Світлани Рибінської, мета заходу – нагадати про українське коріння та історію, котрі формують наше розуміння власної ідентичності. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
4: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас не тільки у радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Знову. Прокидаємося і говоримо про те, куди взагалі можна потрапити, куди можна подорожувати. 1 жовтня, початок місяця, як ми знаємо, і ми вже за традицією запрошуємо команду Офісу туризму Вінниці, аби дізнатися, які цікавинки підготували на поточний місяць. А спільно з місцевими гідами підготовлено 14 екскурсій, туристичних поїздок, 7 із них нові маршрути. Будемо говорити саме про це, і саме з цього приводу до нашої студії завітала організаторка туристичної та готельної діяльності комунального підприємства Офіс туризму Вінниці Вікторія Дахновська. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як почався ранок?
3: Ну, скажімо так, трішки сонно, тому що 8 ранку тяжко прокинутись, тим більше така температура повітря трішки холодна.
2: Прохолодно, так. А взагалі, якось впливають подорожі, температура на подорожі чи ні?
3: Ми навчилися так робити, що це не дуже помітно. Ми навчилися так підбирати маршрути, що це буде комфортно для наших екскурсантів, тому ця зміна по температури повітря не сильно впливає.
4: Який попит взагалі в жовтні на туристичні маршрути?
3: Чималий попит, тому що ми намагаємось відкривати нові маршрути для туристів. І знову ж таки повторюю, що ми робимо їх комфортними, тобто це буде і пізнавально, також ми намагаємось більше таких використовувати, більше архітектурних споруд, щоб їх відвідати можна було, і де було б тепліше. І тому екскурсанти до нас щиро приходять і дуже часто записуються.
2: Що ви оберете, Вінниця чи подорож за місто?
3: Для мене більше подорож за містом, тому що Вінницю я вже пізнала, скажімо так, по максимальному, а ось Вінницька область для мене ще загадкова.
4: Так, окей, відомий маршрут, про який всі знають, але ви ще не відвідували, чи якась новинка абсолютно?
3: Для мене новий маршрут – це Оксанівка Буша, тому що чимало екскурсантів туди попадають, але, на жаль, в мене ще не було можливості туди потрапити. А це таке, скажімо так, сокровенне місце.
2: Одноденна поїздка чи подорож на кілька днів?
3: Напевно, подорож на кілька днів, щоб точно дізнатися повністю по максимум локації.
2: А скільки взагалі днів потрібно, щоб нову локацію якось приблизно вже знати?
3: Тут дивлячись, яка локація, ну, напевно, десь...
2: Така невеличка.
3: Напевно, дні 3-4, щоб так по максимум, не поспішаючи, тому що не люблю поспішати. Ось і ось ця така, саме формат 3-4 днів буде найбільш комфортним.
4: Так, не любите поспішати. Насолоджуватися моментом, чи все ж таки фотографувати чим побільше?
3: Поєднувати між собою, тобто і насолоджуватись моментом, і також зафільмувати ось цей момент, в якому ти знаходишся, щоб потім його переглядати і в тебе
4: були
3: ось ці
4: спогади. Там було
3: як
4: класно.
3: Добре було, хочу повернутися.
2: А є таке місце, куди хочете повернутися?
3: Саме, напевно, для мене це Львів. От, напевно, це ось це місце сили та відпочинку, яким я захоплююся.
2: Переходимо до запитань вже стосовно того, куди вінничани, гості міста можуть потрапити за допомогою Офісу туризму. У жовтні підготували 14 екскурсій, туристичних поїздок, і половина з них – нові маршрути. Так?
3: Так.
2: Це багато. А якою загалом буде жовтнева туристична програма для вінничан?
3: Взагалі вересень дуже швидко пролетів, як на мою думку. Погода у нас осінь поступово така починається, погодні умови трішечки проявлятися сильніше. І відповідно, але температура повітря приємно трішечки радує. Тому Офіс туризму так само радує своїх екскурсантів стосовно нових екскурсій. Як вже сказали, у нас їх 7. Саме серед пішохідних це 4 нових екскурсії, які допоможуть по максимуму розкрити Вінницю, тому що вони більш такі специфічні на різну тематику. І, відповідно, 3 екскурсійних тури автобусних в Вінницьку область і також за її межами.
4: Давайте детальніше про новинки. Що саме підготували? Чим ці нові екскурсії можуть зацікавити вінничан або гостей міста?
3: Саме якщо ми говоримо про пішохідні екскурсії, як я вже повторилася, це буде їх 4. Перших 2 в нас більше такі налаштовані на єврейську тематику. Тобто перша екскурсія, яка в нас буде відбуватися, це польові дослідження єврейської спадщини у Вінниці, яка відбудеться вже 3 жовтня. А гідеса цієї екскурсії – це Людмила Гарарук. І відповідно особливість цієї екскурсії, що вона буде проходити в такому форматі гри. Друга екскурсія також з єврейською такою тематикою, але вона поєднує в собі історію театру Садовського. Тобто екскурсанти поринуть за лаштунки театру Садовського, дізнаються про історію, про мистецтво, яке там творилося, і відповідно також маршрут буде проходити по території Старої Єрусалимки. Плюс приємне завершення цієї екскурсії буде в тематичному закладі «Пан Заваркін та син», де екскурсанти матимуть змогу поговорити про свої враження, про свої емоції за горнятком кави з якимось смаколиком. Третя екскурсія на цей місяць – Вінниця. Відліку. Це це екскурсія гідеси Оксани Роздорожнюк. Цікава екскурсія, адже ми поговоримо взагалі, як зароджувалась Вінниця. Хто за цим стоїть, хто коли її заснував. Взагалі, чому Вінниця має таку саму назву, як Вінниця. І четверта екскурсія – це екскурсія Людмили Очеретної. Історія вулиці Грушевської. Я думаю, що з назви зрозуміло, про яку саме вулицю будемо говорити. І також ще ми захватимо історичну таку постать для нашої Вінниці, як Артинов. І поговоримо про його вклад взагалі в архітектуру Вінниці.
4: Угу.
2: Не тільки по Вінниці будуть екскурсії, будуть ще й за Вінницю, так? Є подорожі цього місяця, з'являються поїздки до Черкас, це Кинівки та Нової Чорторії. Чим ці напрямки можуть зацікавити туристів?
3: Так, взагалі дуже багато цікавих екскурсійних турів на жовтень. Перший тур, як ви вже сказали, це до Черкащини. Відповідно, там у нас знаходиться село Мар'янівка. Село Мар'янівка – це географічний центр України. І, відповідно, там знаходиться ось цей арт-об'єкт «Серце України». І, відповідно, наші екскурсанти матимуть змогу взагалі побувати на цьому місці і відчути взагалі биття та ритм серця України. Також ми відвідаємо, відповідно, центр міста Черкаси, поговоримо про історію, поринемо в архітектуру. Після того ми відвідаємо музей Кобзаря Тараса Шевченка. Відповідно, це єдиний музей в Україні, які присвячені одній книзі. І також ми ще потрапимо до досить такої цікавої родзинки цієї екскурсії – буддійський храм. Це єдиний храм буддійський в Україні під назвою «Білий лотос», і він, до речі, є найбільшим в Європі. І другий тур – це до Житомирщини, там у нас знаходиться село Нова Чорторія, і, відповідно, там у нас буде проходити осінній бал в старому маєтку. І, відповідно, там будуть різні цікава програма, розважальні конкурси, також там будуть різні майстер-класи, крафтярські вироби тощо. І особливість цього також осіннього балу, тому що це не просто зібрали, щоб розважити, скажімо так, відвідувачів. А основна мета – це привернути увагу взагалі до цієї будівлі, до старого маєтку. І усі кошти, які будуть зібрані під час цього балу, вони підуть відповідно на реконструкцію маєтку і відповідно прилеглої території.
4: Ух ти! І третій тур, який зацікавив мене, це подорож до Цикинівки на фестиваль вина та голубців. Уявляєш?
2: Ти їдеш?
4: Звичайно.
2: Привезеш пані голубців.
4: Так, що чекатиме на учасників фестивалю, що і чому вирішили включити саме цей фестиваль до туристичної програми?
3: Так, саме у Цикинівці, як ви сказали, вже 31 жовтня буде проходити ось цей фестиваль вина та голубців. Досить таки цікавий фестиваль, адже там будуть поєднувати, знову ж таки, і майстер-класи, і різні крафтярські вироби також там будуть. Плюс будуть представлені більше 20 видів різних голубців з різними начинками. А хто, відповідно, не любить вино та голубців? Всі. Uh-huh. І, відповідно, також там буде майстер-клас, де відвідувачі зможуть доєднатися до нього і виготовити свої власні голубці. Чому вирішили додати цей тур? Ну, в першу чергу, через те, що це дуже така цікава можливість поринути в цей молдавський колорит, відповідно, відчути його, спробувати цю кулінарію, і яка знаходиться взагалі на території Ямпільщини.
4: Uh-huh.
2: Так, які екскурсії взагалі вінничани найчастіше обирають? І чому вони до них повертаються? Буває таке, що повертаються?
3: Так, буває. У нас дуже багато екскурсантів, які повертаються до нас на нові екскурсії, або, наприклад, вони вже були і кажуть, я хочу ще раз, тому що мені сподобалась харизма цієї гідеси, як вона пояснює. Зазвичай, за нашим аналізом, який ми проводимо щомісяця, це екскурсії більш на таку тематичну, на більш таку специфічну тематику, тобто або це, наприклад, єврейська тематика, або тематика певного стилю, певної доби чи часу, або, наприклад, якісь архітектурні будівлі, які дуже мало коли можна потрапити. І саме такі екскурсії користуються попитом. Звісно, якщо ви вперше приходите до нас, то бажано взяти якусь таку оглядову звичайну екскурсію, аби ознайомитись так загально з містом. А після того вже краще так потрішки-потрішки дізнаватися про різну там історію, про різний час на різних тематичних екскурсіях.
4: Так, пані Вікторія, ще цікавлять соціальні екскурсії.
3: Так.
4: Вони будуть, напевно.
3: Будуть, так.
4: Розповідаєте, коли, що, як, хто може долучитися?
3: Мають на цей місяць бути у нас три соціальних екскурсії. Перша екскурсія «Місто козацької слави» в рамках проєкту «Незламні та нескорені». Відповідно, вона в нас відбувається до Дня захисників та захисниць України та Дня українського козацтва. Вона в нас першочергова для всіх військовослужбовців, для ветеранів та їх сімей. Тобто це такий спосіб, скажімо так, реабілітації і переключитися на щось таке пізнавальне та корисне. Друга екскурсія, вона буде проходити в рамках проєкту «Місто затишку та рівноваги» для усіх бажаючих, тобто і для вінничан, і для наших туристів. Ця екскурсія буде проводитись Катериною Рожилою, нашою гідесою. Відповідно, проговоримо про швидкоплинне таке вуличне мистецтво, яке в нас було і яке в нас відповідно є. Також поговоримо про вуличний Лувр і що це взагалі таке, що формує цей вуличний Лувр. І третя екскурсія наша постійна, яка проходить на щомісяця, в музей української марки. Тобто екскурсанти матимуть змогу поринути в цей чарівний світ української філателії.
4: Це не вихідних такі екскурсії зазвичай, так?
3: Зазвичай так, так.
2: А як взагалі осінь може впливати на вибір туристичних маршрутів? Якось змінюється напрямки?
3: Взагалі так, сезонність вона може впливати на вибір екскурсій серед екскурсантів, але ми вже, як я сказала, на досвіді, то ми вже навчилися підбирати саме маршрути так, щоб вони були комфортними для усіх екскурсантів. Переважно ставимо більш такі тематичні екскурсії або екскурсії з гастроскладовою, щоб було приємно не тільки душі, але й тілу. Ось, і також якісь музейні такі архітектурні споруди, в які можна зайти і відповідно, так скажімо, грітися. Тобто, якщо говорити про сезонність, то дійсно вона впливає на попит, але зацікавленість до екскурсії вона не зникає.
4: Угу.
2: А для участі у всіх заходах необхідна попередня реєстрація. Де можна знайти інформацію, де зареєструватися, де стежити за подіями і новинами?
3: Нас можна знайти в будь-яких соціальних мережах. Це і Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Трец, будь-де. Зазвичай у нас анонс відбувається на початку місяця або в кінці попереднього місяця. На нові екскурсії, відповідно, ви можете переглянути всі анонси. Там також буде силочка на посилання на саму екскурсію, де ви можете одразу зареєструватись. Або, наприклад, ви можете підійти до офісу туризму Вінниці, Соборна 89, і зареєструватися відповідно вже на місці.
4: Як швидко потрібно реєструватися, тому що кількість місць обмежена?
3: Так, так.
4: І не всі можуть потрапити.
3: Зазвичай, якщо ми бачимо, що великий попит на екскурсію, ми дублюємо цю екскурсію там через тиждень, через два або, можливо, на наступний місяць. Зазвичай максимальна кількість, якщо ми говоримо про оглядові пішохідні, це 25. Тому що в період воєнного часу не можна водити великі групи. Якщо це, наприклад, екскурсійні тури, то там в залежності від групи. Тобто ми підбираємо, якщо дивимось велика реєстрація, можемо взяти великий автобус. Якщо маленька, то більш такий, як автобус невеличкий, на 20-25 місць.
2: Пані Вікторія, дуже дякуємо, що завітали до нас. Тепер ми знаємо більше про ці екскурсії, особливо про Голубці знаємо. Так, я. Так, організаторка туристичної та готельної діяльності комунального підприємства «Офіс туризму Вінниці» Вікторія Дахновська була в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Бувають такі моменти, коли йдеш по каву, а бувають моменти, коли кава приходить до тебе. І саме власник мережі кав'ярень Іван Мельник завітав до нас, і він зараз розповість нам, напевно, про каву те, що ми не знали. І, до речі, ми з Яною щодня знаходимо інформацію якусь нову про каву, і її просто безліч. Доброго ранку, пане Іван.
3: Добрий ранок, друзі, добрий ранок.
2: Іван Мельник в нашому ефірі. Як розпочинається ваш ранок? Боюся запитати, з кави чи ні?
3: 100% з кави. Завжди зранку. Це як вже ритуал такий.
2: Яка фірмова кава, яку можна порадити, такий лайфхак, привідкриваючи завіси таємничості? Що? Яка?
3: Дивіться, я дуже люблю фільтр пити, фільтр каву. Мені здається, це зараз такий тренд на те, що люди переходять від американо до фільтра. Але не у всіх кав'ярнях його готують, тому зранку можна випити еспресо або капучино я.
4: Тобто міняю. Щось таке крепке
3: так,
4: на ранок, бадьора. Так, 100%
3: прокинутись.
2: З цукром чи без?
3: Я без цукру п'ю.
2: Без цукру. Кава вдома чи кава в кав'ярні? Що берете?
3: Кава в кав'ярні.
4: Питання, яке постійно ставлять в кав'ярні. Арабіка чи робуста?
3: Арабіка.
4: Окей. Я не розумію, що це, але ви нам розкажете.
2: Класика чи експеримент?
3: Класика.
2: Так, найкращий аромат до кави який?
3: Гарний парфюм.
2: Окей. Кава – це напій, ритуал чи спосіб життя?
3: Зараз, я думаю, в нинішніх реаліях це вже прям спосіб життя. Ми свідомо десь розуміємо, ми з нею прокидаємось. Вона нас збадьорить. Хоча є ж дослідження, що кава, направду, не дуже той бадьорить, але я, знаєте, думаю, це вже як звичка, і от ти віриш, що вона тебе бадьорить, і ти це робиш.
2: Там п'єш. Різні є моменти, що хтось пише, хтось каже, дослідження різні, що випив кави, спочатку ти збадьорився, потім навпаки уходять ці ендорфіни, чи хто там уходить, і взагалі засипаєш.
4: А інші пишуть зовсім навпаки.
2: А інші, що взагалі випив чашку кави і 3 роки не спиш.
3: Я думаю, що в українців працює це навпаки, випив, і ми бадьорюємо весь день, тому що у нас хватає чим весь день справлятися і до чого летіти.
4: Так, Іване, опишіть ідеальну чашку кави. Ідеальний день, ідеальний ритуал для кави.
3: Я от опишу, як то я бачу, це от в проміжку з 8:30 до 9:00, тому що це таких кав'ярнях ще не самий початок двіжу, тому що люди п'ють або до 8:30, або після 9:00, якось так от ідуть черги, і ти спокійно випиваєш, замовляєш собі, і тебе є ця можливість, якщо не спішиш, з чашечки попити, якщо спішиш, спокійно взяти з собою і побігти. Випити, розслабитись, послухати музику, радіостанцію, кайфанути і їхати працювати.
4: Ой, супер.
2: Як взагалі почалася ваша історія з кавою? Чому свого часу вирішили розвивати саме кавовий такий бізнес?
3: Почалася ще у 2018 році, і це була дуже логічна модель йти в цей бізнес, тому що ми тоді тільки відходили від цих перших апаратів, де нам падала кава в пластиковому стаканчику з такою пластиковою мішалочкою. І я пам'ятаю той період, коли будь-яку каву, яку би ти не готував зернову, 90% випадків в тебе би вийшло. Зараз вже важче. Тому ми якось зайшли в цю індустрію, і тоді був такий, знаєте, поріг входу не дуже дороговартісний. І у нас вийшло. Ключове, що ми зрозуміли, що потрібно це швидко масштабувати, тільки тоді ти будеш більш успішним.
4: Кав'ярень дуже багато, як у Вінниці, так і в інших містах. Але 2018 рік, ви казали?
3: Так.
4: Тоді ще не було такого попиту.
2: Мені здається, що було. Багато завжди було. Кав'ярень, кави і так далі.
4: Можливо. Що свого часу вас переконало створити саме кавовий бізнес? І зрозуміти, що він от вистрелить.
3: А ви знаєте, я от недавно себе зрозумів таку річ, що оце є ж практика Голубого океану, якщо туди йдеш, там, значить, у всіх дуже, чи там, ну, там, значить, ця ніша дуже переповнена, і треба дивитися, як там воно буде у тебе. Я зрозумів таку штуку, що йти в бізнес, якому немає конкуренції, це трошечки, треба задати питання, чому її там немає. І коли ти йдеш в дуже конкурентний бізнес, то треба задати питання, а чим ми будемо від інших відрізнятися? Я пам'ятаю наші перші об'єкти, ключове, що ми собі поставили в 2018 році, це якщо ми будемо робити кав'ярні як to go в таких, заїжджати як в МАФи десь, тоді ми тоді такі кав'ярні мали, зараз ми все-таки більше спосадкові місця робимо. То вони мають бути прозорі, вікна чисті. Пам'ятаєте ці перші лирки? Все заклеєно, чіпси, снікерси. У нас була політика прозорості, що ми максимально відкриті були. Ось, і тому вирішили піти. Зараз розуміємо, що конкуренція є, єдине, чим можна конкурувати, це сервіс, швидкість, ну і, звісно, смак. Але для нас зараз дуже важливо для всіх швидкість, в нас дуже став швидкий такий ритм життя.
4: Тобто як ранок у нас. Окей.
2: Да. І якою має бути справді хороша кава?
4: О, це питання таке, ставлю постійно питання. Собі.
3: Я, знаєте, думаю, такою, після якої залишиться такий післясмак, що я б сюди ще раз повернувся, а ще краще, я б сюди привів своїх друзів чи родину.
2: А буває таке, що одна і та сама кава, як правильно, різні партії, вони по-різному якось смакують.
4: Або навіть різні люди готують по-різному.
3: 100% буває. Буває навіть, коли одна і та сама людина трішки в часу чи перечекала еспресо, зварила більше, чи трошки перегріла молоко, ви отримуєте зовсім різні дві чашки кави.
4: Що впливає на смак? Абсолютно всі фактори.
3: Починаючи від води, з якої готується кава, закінчуючи, насправді, в великій мірі це роботою бариста, тому що от такі речі, там, вчасно виключити порцію еспресо, тому що вся кава готується на еспресо, от, або не перегріти молоком. Перегріти молоко дуже сильно впливає на смак кави, воно, якщо буде трішки гарячішим, там зразу по-другому білок розкладається.
2: Чи можна навчитися розрізняти якісну каву? І що, на що варто звертати увагу, щоб розрізнити?
3: Ой, 100% можна. Зараз взагалі, знаєте, от то, що ви сказали, читаєш новини про каву, їх дуже багато. Культ пиття кави дуже великий. В Україні два рази на рік проводять чемпіонати в Львові по каві, де прям навчають тебе розрізняти її. Але от, наприклад, якщо ти не вчишся на чемпіонатах, то ти точно можеш відлічити два смаки кави, там, арабіку і робусту, як мінімум в тому, що арабіка тобі буде більш кисліша і м'якша, робуста буде все-таки гіркіше, і вона буде більш крепкшою. Ми це відчуваємо в тілі навіть. Тому от такі два базових параметри, по яким вже людина каже, для мене закрепко. І вона вже обирає собі точно інший сорт кави.
4: Арабіка, робуста, ще кажуть, Бразилія, які ще сорти є?
3: Арабіка, робуста – це такі дві загальні кави, а Бразилія – це країна вже, де ця кава була зібрана.
4: Наскільки пересічному слухачу, глядачу відрізнити це все? І розуміти, що от мені треба от саме таку каву.
3: Ой, якщо ми говоримо про країну, йому дуже важко буде, направду, зрозуміти одразу. Для цього треба прям регулярно ходити і пити, дегустувати, обирати. Є заклади, які проводять такі речі, навіть ми в себе в мережі проводимо як капінги, де ви можете прийти і скуштувати різні сорти кави. Але це процес неодноразового пиття, це така регулярна основа. Що я помічаю, культура кави сильно виросла, гість став дуже досвідчений, і він просто обирає якийсь один смак і, направду, не дуже сильно змінює цю звичку. Йому головне, щоб була постійність. І я помітив, що дуже люблять гості, коли попадають на, умовно, одну-другу людину, яка вже їх знає. Знаєте, це коли ти підходиш, тебе тільки бачать і вже починають готувати. От цього нам завжди достатньо.
4: Ой, супер. І коли ще пишуть побажання на кришечках. Ну, це взагалі красиво.
2: Скажіть ще таке, багато гурманів приходить, чи просто пересічні люди, які просто дайте мені каву. І коли починають там питати, там арабіка, робуста, міцна, немісна, ще щось, людина плутається, яка не гурман, будемо казати. Кого більше, гурманів чи...
3: Я думаю, що зараз прям от десь 50 на 50 розділились люди. Колись це було все так пересічні. Мені, будь ласка, бажано без лишніх питань, просто каву.
2: Якусь каву, так.
3: Чисту чорну. Ось, а зараз уже люди обирають. І дуже круто. Це говорить про те, що ми сильно рухаємось вперед, і це все тенденція змінюється. Тому зараз і так, ті, хто обирають, ті, хто приходять, тут же велику роль відіграє, як бариста буде себе поводити. Якщо класно поводить, то для людини оце... Знаєте, бліц з 3-4 запитань, яку каву, як вам додати, чим бажаєте, з яким молоком, він стає все-таки більш як цікавою розмовою. І ми помічаємо, що це людям навіть подобається.
2: Іноді буває, що ці запитання, як на екзамені, тебе щось питають, розумієш, що не розумієш, про що мова, і не знаєш, що відповісти. Арабіка, не арабіка, робуста, не робуста.
4: Але... А я 10 разів ще перепитую у баристи. Поясніть мені, що це і як це, бо я забуваю. Але перевіряю барист. У кожному місті є свої кавові звички. Наприклад, у Львові сказати, зробіть мені каву, і вони зроблять просто каву. Що обирають вінничани? Каву просто, капучино, еспресо, лати, що ще є?
3: Ми зараз бачимо таку дуже велику тенденцію, якщо взяти от наше місто, що люди вже беруть не тільки каву, люблять щось брати до кави. Тому, на мою думку, кав'ярні, в яких немає там додаткової продукції, я маю зараз на увазі саме десерти. Ми любимо зранку якийсь взяти смаколик до кави, і їм буде важче. І це та тенденція, яку потрібно мати. Мені здається, вже такий must-have в закладі, він точно має бути. І люди люблять. Но найбільше п'ють капучино і американо. Це таких два ключових продукти, які люди п'ють.
2: А якщо людина зазвичай п'є каву з великою кількістю молока, вона може навіть не знати смаку справжньої кави, так? Як би ви порадили почати знайомство з якісною чорною кавою?
3: От я би якраз таки порадив в соцмережах слідкувати. Є велика кількість кав'ярень, мережеві кав'ярні, які влаштовують ось такі ось ці капінги, де тебе знайомлять з продуктом кави. Просто там роблять це професійні люди, і вони роблять це, знаєте, дуже правильно. Там є водичка, там є декілька сортів кави, ти не п'єш цілими чашками, там спеціальні ложечки, і ти якби вчишся. І це дуже прикольно попробувати, адже у тебе вже з'являється якийсь перший досвід. Ти якби попробував і обираєш собі далі. І цього буде достатньо. Людина зрозуміє, мені переходити на каву там чорну без молока, чи все-таки залишитись з моєю класичною базою з молоком?
2: Мені взагалі здається, що нам з тобою потрібно потрапити на такий тренінг.
3: Ми вас обов'язково запросимо.
2: І це зовсім інша історія, мені
4: це
2: здається.
4: Це пробнічки кави.
2: Те, що ми знаємо про каву, може бути, що ми взагалі з тобою нічого не знаємо.
4: Можливо.
2: Крім того, що там гаряча вода і все.
4: А у мене ще питання. Як обрати каву додому? Багато хто любить зранку прокинутися, заварити собі чашечку кави. Як обрати, як зберігати?
3: Обрати це зараз набагато простіше, тому що навіть коли ви приходите в кав'ярню, 90% випадків бариста, які продають каву людям додому, вони вміють порадити, підібрати, і більшість кав'ярень обирають вже такі стандартні пачки кави, стандартний помел кави, що ви могли вдома це з легкістю зробити. Але що ми помічаємо, люди не хочуть додому мелену каву, їм прям подобається процес молоти, і от вони беруть зернову. Обрати краще завжди арабіку, її вдома легше приготувати, і вона смачніше буде. Тому що копаж, він може бути загіркий в домашніх умовах, його важко виварити. А якщо говоримо про зберігання, саме правильне зберігання, якщо вже ви відкрили пачку кави, і це не спеціальна пачка кави, яка йде з вакуумом, таким на задній стінці є вакуум, який вологий, він допомагає і виходити, і лишній не потрапляти. Тоді ми беремо звичайну вакумовану банку прозору, каву туди кладемо, вакуумуємо, і все, і воно буде зберігатися добре, але там в терміні близько півроку її треба вдавити.
2: Як взагалі правильно пити каву?
3: Не спішити, помаленьку і без цукру.
4: Так. Без цукру?
3: Ой. Без цукру.
2: Ти теж солодку любиш, угу. Так? Скільки ложок?
4: Ні, у мене тільки одна.
2: Одна?
4: На каву.
2: Дві.
4: Але так. Якщо хороша кава, можна без цукру пити.
3: Якщо тим більше п'єте з молоком, то направду треба пробувати пити без цукру, от саме з молоком без цукру, ви тоді краще відчуєте, чи ця кава в кав'ярні вам підходить. Тому що цукор, він все-таки нейтралізує будь-яку гіркоту, будь-який оцей неприємний
4: якщо
3: післясмак.
4: Якщо не смачна кава, додаєш цукор і все.
3: І воно спасає всю ситуацію.
4: Так.
2: Чи можна сказати, що у Вінниці вже сформувалася власна культура споживання кави?
3: Ой, то 100%. Знаєте, кожне місто стає якоюсь своєю такою... Воно інакше від Вінниці, від Львову, Львів від Києва. У нас прям 100% культура кави висока і така сформована. І круто, що люди обирають каву таким щоденним ритуалом. Це як от спортзал, кава. Ну це прям, мені це дуже подобається, така тенденція.
4: Так, Іване, і ще кілька порад, як обирати каву і як пити її красиво і правильно, і насолоджуватися нею.
3: Завжди кажу, якщо обираєте каву, чи просто в кав'ярні, які пити, чи пити додому, щоб вдома готувати, ключове, що я рекомендую, спершу її скуштувати. Зараз є така опція в кав'ярнях, коли ви, наприклад, хочете обрати цю каву, ви просите бариста, він і вам приготує. Це дуже важливо, і я би пив би от в двох варіаціях. Це еспресо, можна туди додати півстійку цукру, щоб вам було хоча б зрозуміло, як воно відкриється. Якщо ви любите з молоком, я б таку каву замовив з молоком. Тоді ви вже в кав'ярні відчуєте, чи вона вам подобається. Якщо вона ваша, супер, купуємо, беремо додому. Якщо це про кав'ярню, і ви п'єте каву з молоком, починав би пити без цукру, щоб обрати дійсно нормальну каву.
4: У мене в питанні щойно виникло, скільки філіжанок кави ви п'єте на день?
3: Ой, я п'ю багато, тому що коли у мене, знаєте, є зустрічі, то виходить якась зустріч, це спуститися, випити каву, чи зустрітися на каву, і в день я п'ю десь від 5 до 7 чашок буває.
4: Ого!
3: Так, я просто вже зараз в кав'ярнях є безкофеїнова кава, і я після 4-ї години, просто якщо приходжу, я кажу, мені, будь ласка, на безкофеїновій каві.
2: А вона відрізняється за смаком чи ні?
3: Насправді ні. І ти п'єш, тобі навіть здається, що ти якийсь там так бодренький такий стаєш, але направду ні, вона безкофеїнова, і це дуже смачно. Це супер крута альтернатива звичайній каві.
2: Пане Іван, дуже дякуємо, що завітали до нас. Тепер ми знаємо ще більше про каву. Нагадуємо, що в нашому ефірі був власник мережі кав'ярень Іван Мельник. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
3: Дякую.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
1: Місто над Богом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Порицьким Сергієм Леонідовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Козедре Олександр Петрович, Сорока Олександр Олександрович, Цимбалюк Вадим Михайлович, Шкірко Іван Михайлович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно, кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Зранку у Вінниці плюс 4, плюс 7, опадів не передбачається. Вдень плюс 16, плюс 19, також без опадів. І ввечері плюс 17, плюс 11. Найтепліше за останні 130 років було в 1999 році плюс 26 градусів Цельсія. В 1972-му мінус 1. Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Найцікавіша, найактуальніша інформація для вінничан і гостей міста. Також вітаємо всіх сьогоднішніх іменинників і пропонуємо доєднатися до нашого студійного вайберу 067 0118 00. Пишіть!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом у Вінницькому планетарії до Дня працівників освіти відбудеться космічно-музична феєрія. Подія стане нагодою відволіктися від щоденних справ, насолодитися живою музикою та провести вечір у незвичній атмосфері зоряного неба.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 4 жовтня у Вінницькому планетарії відбудеться космічно-музична феєрія, приурочена до Дня працівників освіти. Під зоряним куполом звучатимуть саксофон та скрипка у виконанні Павла Бурського та Юрія Кшивака. Живу музику доповнюють повнокупольна проєкція, що створить ефект занурення глядачів у космічний простір.
2: Організатори зазначають, що космічна музична феєрія стане нагодою відволіктися від щоденних справ, насолодитися живою музикою та провести вечір у незвичній атмосфері зоряного неба. Початок заходу о 16:00. Деталі та попередній запис за телефоном 067-431-06-11.
3: А поки ми розповімо вам про Вінницький планетарій. Він є одним із небагатьох стаціонарних планетаріїв України. Його технічні можливості дозволяють демонструвати зоряне небо незалежно від часу доби та погодних умов. Поєднання сферичних пільмів, оптичних проєкційних систем та повнокупольної проєкції створює для глядачів ефект присутності у космічному просторі.
2: Рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, продовжуємо прокидатися і згадуємо, що є жовтень і мають бути гриби, і є календар навіть грибника на жовтень. Особливості осіннього збору зараз дізнаємося. Будьте уважні і обережні.

0: обов'язково радьтеся з тими, хто в курсі, що робити взагалі. Жовтень вважається одним із найпродуктивніших і водночас найкомфортніших місяців для грибників. У цей період у лісах встановлюється особливий мікроклімат, коли літня спека повністю поступається місцем прохолоді, а ранкові тумани та вологе повітря створюють ідеальне середовище для проростання міцелії. На відміну від вересня, у жовтні гриби ростуть трохи повільніше. Проте вони значно довше зберігають свіжість, рідше бувають червивими та володіють щільною консистенцією.
1: А ось основні фактори, за якими впливає... О, Боже мій, мені ще потрібно розминатися.
0: Ти вже, я бачу, Яна каже, я хочу, каже, хочу йти по гриби. Я кажу, ну, по-перше, обережно, а по-друге, ну, треба все ж таки підготуватися для цього.
1: Так, то коротше, розповідаємо про фактори, які впливають на врожайність. Поки нічні приморозки не стають регулярними, рісові масиви продовжують активно давати нові хвилі грибів. Грибникам варто враховувати скорочення світлового дня. Тому планувати виходи до лісу краще на ранній ранок, коли роса додатково підсвічує шапочки серед опалого листя.
0: Протягом перших 2 тижнів жовтня в багатьох регіонах триває активна хвиля плодоношення так званих благородних грибів. На освітлених галявинах, узліссях та вздовж лісових стежок все ще можна зібрати багатий урожай білих грибів. Осінні білі гриби вирізняються особливо товстими ніжками та темними шапочками, а їхня м'якоть надзвичайно щільна.
1: У мішанинах та березових гаях перша половина місяця тішить достатком підосиновиків та підберезовиків. Вони часто ховаються у високій траві або під яскравим осіннім листям. Також у цей період спостерігається масовий ріст маслюків у молодих соснових посадках. Ці гриби віддають перевагу піщаним ґрунтам і добре освітленим пагорбам. Тому шукати їх слід там, де сонячне проміння легко пробувається крізь крони дерев.
0: А я все ж таки про правила безпеки та обробки жовтневого врожаю. Попри сприятливі умови, жовтневий збір вимагає дотримання суворих правил безпеки. Восени у лісах з'являються несправжні опеньки та інші отруйні двійники, які легко переплутати з їстівними видами через зміну забарвлення. Через зміну забарвлення під впливом низьких температур і підвищеної вологості. Головне правило кожного грибника залишається незмінним – класти до кошика слід лише ті екземпляри, у їстівності яких немає жодного сумніву. Така ось історія, будьте обережні, це дуже-дуже може бути небезпечно, а ми бажаємо, щоб ви почувалися безпечно.

0: Спеціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А ось і інформація, хто шукає пік своєї продуктивності. Коли хтось думає, коли мені краще почати працювати, як от я зараз. Думаю, що ще трішечки і скоро п'ятниця. А ось як знайти власний пік продуктивності і планувати роботу під нього. Ідея працювати продуктивніше часто зводиться до нових списків справ. Але у різні години одна і та сама людина може мати зовсім різний рівень концентрації. Власний пік продуктивності можна знайти простим тижневим спостереженням, а потім ставити на цей час складніші задачі і залишати рутину на періоди природного спаду.
3: На працездатність впливає циркадний ритм, внутрішня система, яка регулює сонливість, температуру тіла, гормональні процеси та рівень бадьорості протягом доби. Саме тому універсальна порада – усі важливі справи робити о 6 ранку не працює для всіх. У частини людей найкраща концентрація приходить значно пізніше.
2: Аби знайти свій час, авторка радить провести невеликий експеримент впродовж тижня щогодини, хоча б на кілька разів на день. Записуйте три речі, наскільки добре концентруєтесь за шкалою від 0 до 10, скільки маєте енергії та чим саме займалися. Через кілька днів почнуть повторюватися закономірності.
3: Навіть у жорсткому офісному графіку часто можна частково захистити найкращі години. Наприклад, не погоджуватися на необов'язкові зустрічі в цей час, вимикати повідомлення на 60-90 хвилин або заздалегідь складати короткий список задач, щоб не витратити продуктивне вікно на вирішення, з чого почати. Важливо також прибрати зайві подразники. Якщо найкращі 2 години дня проходять між соцмережами, повідомленнями і фоновим серіалом, природна концентрація витрачається майже даремно. Під час піку краще створювати максимально просте робоче середовище, а перевірку чатів винести у визначені паузи.
2: Окей, і спад енергії не потрібно сприймати як особистий недолік. У цей час корисно планувати обід, коротку прогулянку, легші задачі або організаційну роботу. Спроба виконати кожну годину на одному рівні часто закінчується тим, що людина працює довше, але якість поступово падає.
3: Будемо пробувати все це використати в реальному житті з Яною, а тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви полюбляєте і вірите в динозаврів, є інформація для вас. У Португалії знайшли гніздо динозавра віком 150 мільйонів років із десятком яєць.
3: Oh.
2: А на португальському узбережжі поблизу Санта-Круш палеонтологи виявили рідкісну кладку динозаврових яєць, які збереглися в породі приблизно 150 мільйонів років. Знахідку зробили учасники групи під час польової розвідки скель приблизно за 50 кілометрів на північ від Лісабона. І у середині блоку породи вони побачили близько 10 яєць, розташованих настільки впорядковано, що дослідники одразу припустили, це не випадково переміщені уламки, а справжнє гніздо.
3: Ого! І особливу цінність має саме положення яєць. Вони не розсіяні в осаді і не утворюють хаотичну суміш, якої можна було б очікувати після перенесення водою. Навпаки, кладка зберегла природну структуру. А це означає, що яйця, ймовірно, залишалися там, де їх відклала самка. Для пізньої юри такі добре збережені місця гніздування трапляються рідко. Тому вони мають прямі підказки про поведінку динозаврів, а не лише про їхню анатомію.
2: Незвичайним виявилося і оточення кладки. Яйця лежать у зернистому пісковику, який рідко зустрічається в подібних палеонтологічних похованнях. Дослідники припускають, що гніздо могло розташовуватися в прибережній зоні річки, де осад поступово накрив кладку і допоміг їй зберегтися. І якщо ця версія підтвердиться, вона дозволить краще реконструювати середовище, у якому динозаври розмножувалися в цьому регіоні.
3: Визначити конкретний вид, до речі, неможливо. Потрібно провести мікроскопічні аналізи шкарлупи і порівняти їх структуру з уже описаними зразками їхніх тероподів. Ти уявляєш?
2: Я уявляю, що я взагалі думав, що це все вигадки про динозаврів, що їх немає, що вони, ну, немає динозаврів.
3: А тут опа, і тобі докази.
2: Опа, і є. А пишіть, як ви ставитеся до динозаврів взагалі, а ми тим часом рухаємось далі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці до Дня захисників і захисниць України поклали квіти до пам'ятного знаку Небесної Сотні. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. Вінниця Обленерго оновило графіки погодинних відключень електроенергії. Про це слухайте далі. У Вінниці сьогодні у День захисників і захисниць України поклали квіти до пам'ятного знаку Небесні Сотні та загиблим героям російсько-української війни. На площі Тараса Шевченка присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих від російської агресії, військових і цивільних. Участь у заході взяли військовослужбовці, родини загиблих воїнів, керівництво області та міста, представники поліції та ДСНС, а також громадськість. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. З 1 вересня держава підвищила зарплати педагогам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Водночас на працівників дитячих садочків, мистецьких шкіл, позашкільних закладів та частину інших працівників освіти ці зміни автоматично не поширювалися, оскільки їхня робота оплачується з бюджету громади. Тому вінницький міський голова Сергій Моргунов поставив завдання передбачити відповідне підвищення і для цієї категорії працівників також з 1 вересня. Зарплата педагогічних працівників в середньому зросла майже на 30%. Водночас для педагогів дошкільних і позашкільних закладів зберегли муніципальну надбавку в розмірі 10%. Таким чином, нові умови оплати праці для освітян, яких фінансує громада, почали діяти одночасно зі змінами для педагогів, які отримують зарплату за рахунок державної освітньої субвенції. Вінниця Обленерго оновило графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосовуватися у нашому місті та області, починаючи з 1 жовтня і до 1 квітня 2027 року. Наразі вказівок щодо їхнього запровадження немає. Їх застосовують лише за розпорядженням НЕК «Укренерго» або в окремих надзвичайних ситуаціях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вінниця Обленерго». Графіки погодинних відключень розробляють заздалегідь відповідно до змін до інструкції про складання та застосування таких графіків. Їх формують кожні півроку за результатами режимних вимірів зимового та літнього навантажень.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря від 5 до 10 градусів вище нуля. Вдень плюс 16, плюс 19, ясно та без опадів.

0: Вітер північно-східний 4,1 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Ще почуємось.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. І знов-таки про погоду. Стає, мені здається, тепліше, але все ж таки. Плюс 4, плюс 5 зранку синоптики прогнозують. В день плюс 16, плюс 19 без опадів. І ввечері плюс 17, плюс 11 градусів. Найтепліше було в 1999 році плюс 26 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1972 мінус 1. Я нагадую, що ви маєте змогу привітати іменинників, чи взагалі привітати будь-кого, кого бажаєте, в нашому студійному вайбері 067-0118-00. Пишіть, всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Сайт містонадбухом.com.ua, саме там зібрана вся найцікавіша і найкорисніша інформація для вінничан і гостей міста. Рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ж зірки прогнозують на сьогоднішній день? Овни, уважно слухайте, розпочинаємо з вас. Спілкуючись з людьми, які ставляться до вас упереджено, намагайтеся, незважаючи на неприязнь, не брехати, навіть якщо хочете сказати їм неприємні речі. Правда, однаково буде на вашому боці. Тельці, удача супроводжуватиме представників вашого знака, насамперед у професійних справах. Тому дуже важливо не втрачати дорогоцінний час і якомога швидше взятися за те, що давно задумували і планували. Близнюки, обираючи нову перспективну професійну мету, намагайтеся якомога швидше визначитися, чого ви насправді хочете, а не метатися, як це зазвичай буває.

інший кращий бік, кращого часу для цього не знайти. Головне – не зволікати, а діяти швидко і рішуче. Терези, висловлюючи свою, хай навіть справедливу думку, намагайтеся уникати різкості та грубості, оскільки в такому разі до вас навряд чи дослухаються. Важко повірити людині, яка незаслужено ображає оточення. Скорпіони, цей день сприятливий для спілкування з людьми, які вам подобаються, друзями, родичами чи знайомими. Розмови з ними стануть не лише джерелом важливої для вас інформації, а й налаштують на оптимістичний лад. Стрільці, зірки радять вам зібратися з силами, організуватися та стати більш серйозними. Недбалість і легковажність, як ви можете проявити, не дадуть вам можливості досягти бажаного професійного результату. Козероги. Цей день рекомендується присвятити подіям у особистому житті. Можна зізнаватися в коханні, приймати пропозиції руки і серця, організовувати заручини та планувати, або навіть влаштовувати довгоочікуване весілля. Водолії. Удача, яку цього дня подарують представникам вашого знака зодіаку зірки, торкнеться насамперед професійної сфери, можливі цікаві пропозиції та досягнення домовленостей із колегами-конкурентами. І риби. Цей день сприятливий для відновлення зв'язків із людьми з минулого, з якими ви насамперед через об'єктивні причини давно не бачилися. Тепер вони самі можуть зв'язатися з вами, зателефонувавши або написавши. Такі ось поради від зірок, і чи вірити їм чи ні – справа особисто кожного.

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння

0: українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: До Дня працівників освіти у Вінниці відзначили 138 педагогів шкіл, садочків, позашкільних і професійно-технічних закладів громади, які допомагають дітям зробити перші відкриття, повірити у власні здібності і обрати майбутню професію. Нагороди освітянам вручив міський голова Сергій Моргунов. Разом із ним педагогам подякували за працю його заступниця Галина Якубович, директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко та голова міської організації профспілки працівників освіти і науки України Петро Соловей. Від перших досягнень у садочку до підготовки до вступу на дорогу дорослого життя поруч із дітьми є люди, які допомагають їм пізнавати світ і знаходити власні здібності і таланти. Результати цієї праці – усвідомлений вибір професії, самостійні рішення і спогади про вчителя, який вчасно розгледів і підтримав, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Про такі спогади говорив вінницький міський голова Сергій Моргунов. За щоденними турботами освітян є ще багато додаткових воєнних викликів. Організація навчання під час тривог, допомога у надолуженні освітніх втрат, допомога в подоланні тривожності та підтримка дітей. А Оксана Яценко наголосила, що безпека та здоров'я вихованців залишаються першочерговим завданням. Поряд із навчанням освітяни продовжують допомагати військовим. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці триває обстеження водойм каскаду Ставу Поділля та прибережної захисної смуги. Водолази продовжують перевіряти ділянки, які неможливо повноцінно оглянути з берега, щоб виявляти приховані під водою мережі та несанкціоновані скиди з приватних домоволодінь. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, нинішня робота є частиною комплексного обстеження каскаду Ставу Поділля, зокрема Вишинського озера та річки Вишня. Його мета не лише зафіксувати вже наявні проблеми, а й знайти можливі джерела забруднення та припинити їхній вплив на водойми. Так, під час обстеження, проведеного напередодні, фахівці комунального підприємства «Муніципальна варта» спільно з водолазом виявили під водою три труби, через які нечистоти потрапляли у водойму. Щоб одразу припинити потрапляння стоків у воду, водолаз встановив на них спеціальні заглушки. За словами водолаза, ті труби були заховані під водою біля самого берега. Тоді, за фактом виявленого порушення, працівники муніципальної варти склали адміністративний протокол за статтею 152 КУПАП. Фахівці також встановлюють походження мереж та осіб, які можуть бути причетними до незаконних скидів, додала Віта Балаба. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Криштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги Націй. Українець Олександр Хижняк може провести бій проти боксерів 115 рейтингу після першого титулу. Титулований французький клуб придбали за 1 євро. Про це далі. Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду оголосив, що залишає табір національної команди перед 2 матчами Ліги Націй у жовтні. Відповідну заяву Роналду зробив у соціальних мережах, додавши, що ухвалив рішення після розмови з президентом Національної федерації Педро Пруенсою. Автор рекордних 146 голів за збірну Португалії напередодні вперше за 18 років провів матч у запасі збірної. 41-річний форвард залишився на лаві запасних у виграному матчі. Чи з Норвегією. Відтоді він не тренувався зі збірною. Як передає видання ESPN, за день до наступного матчу з Данією Роналду залишив стадіон, на якому команда готувалася до гри. У медіа йшлося про конфлікт між Роналду і головним тренером команди Жорже Жезушем. Чемпіон світу за версією WBA Gold International у напівважкій вазі Олександр Хижняк прагне провести бій з високорейтинговими боксерами. У серпні 2026 року Хижняк здобув свій перший пояс чемпіона світу в професійному боксі за версією WBA. За підсумками поєдинку, асоціація оновила світові рейтинги серед усіх боксерів. У своїй ваговій категорії українець за версією організації увійшов до топ-15 найкращих боксерів, розташувався на 15-й позиції. За словами боксера, його команда працює над організацією наступного поєдинку, а суперником може стати боксер з числа найкращих у дивізіоні. Французьку футбольну команду «Бордо» продали за 1 євро. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. У клубі підписали угоду про передачу прав власності від компанії Жерара Лопеса, який є власником клубу, до англійської компанії «Парк Бенч». Причиною низької вартості клубу «Бордо» стали борги загальною сумою 18 мільйонів євро, які накопичувалися останніми роками. Відтак, компанія «Парк Бенч» взяла на себе зобов'язання виплатити усі заборгованості клубу. Продаж команди відбувся після того, як французька футбольна асоціація виключила клуб «Бордо» з усіх національних турнірів. Хоча клуб і подавав апеляцію на рішення, у серпні 2026 року Паризький адміністративний суд відхилив скаргу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама.
2: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: Соціальна реклама.
5: Діджей.
6: Священник.
7: Тату-майстер.
8: Економіст.
9: Ялт.
10: Ювелір.
11: Барбер.
12: Комік.
13: Ведуча.
14: Касир.
15: Співак.
16: Лікар.
17: Архітектор.
18: Психолог.
19: Фотограф.
20: Аніматор.
21: Підприємець.
22: Айтівець.
23: Пожежник.
24: Електрик.
25: Плюс!
26: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
4: Соціальна реклама.
27: Забрала ти мої сни.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

обросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Шана. Как все завоевания на Крыму уже сильно.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Пентагон розподілив майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Росіяни вперше застосували на реактивному дроні боєзаряд, створений для знищення високовольтних електроліній. З київської лікарні не виписали дівчинку, якій пересадили в легені. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Пентагон розподілив майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні за день до завершення фінансового року. Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, повідомив, що йдеться про розподіл коштів, які Конгрес виділив на допомогу Україні на озброєння, боєприпаси і транспортування військової техніки. Польща з 1 жовтня запровадила нові правила для прийняття рішення про збиття ворожих цілей у повітряному просторі. Як розповів віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, спрощено процедуру ідентифікації. Замість обов'язкової візуальної, коли польський винищувач має наблизитися до об'єкта, для ухвалення рішення про збиття достатньо даних з радарів.
1: Україна.
2: Росіяни вперше застосували на реактивному дроні боєзаряд, спеціально створений для знищення високовольтних ліній електропередач та залізних мостових конструкцій. Про це заявив позаштатний радник президента Сергій Флеш. Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та 4 модулів ураження. За словами Флеша, у планах противника найближчим часом вдарити по важливих високовольтних лініях електропередач країни. Україна запроваджує транспортний безвіз з Узбекистаном. Сторони підписали протокол про лібералізацію двосторонніх і транзитних вантажних перевезень, тож українські перевізники зможуть працювати без спеціальних дозволів, повідомив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. У 2025 році товарообіг між цими країнами становив близько 315 мільйонів доларів. Запровадження транспортного безвізу допоможе компаніям активізувати торгівлю. З київської лікарні виписали дівчинку, якій пересадили легені. 13-річна Дана стала першою в Україні дитиною, кому провели таке оперативне втручання. Про це розповів директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров. Дівчинка мала вроджену ваду серця, яка спричинила легеневу гіпертензію. Тривалий час вона перебувала в листі очікування і потребувала донорських легень. Шанс на нове життя дитина отримала завдяки посмертному донорству. Донором для неї стала інша дитина, чиї батьки дали згоду на забір органу.
1: Вінниця.
2: Вінничани долучилися до всеукраїнської акції пам'яті до Дня захисників та захисниць України. О 9-й годині ранку усі небайдужі зібрались на одному з центральних перехресть міста, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх, хто віддав життя в боротьбі за незалежність України. Учасники акції «Стою за» тримали у руках портрети та прапори із зображенням своїх полеглих рідних, говорить вінничанка Юлія Насадюк, дружина полеглого військовослужбовця Михайла Насадюка.
3: Я вже вдруге стою в цей день за свого чоловіка, Насадюка Михайла. Цей день для мене важливий тим, що сьогодні згадують всі, можуть побачити наших чоловіків, близьких, всі люди і віддати цю шану їм. Я хожу на кожну акцію, тому що для мене це розуміння тут відчувається і якось легше проживати день далі, коли ти робиш все, що можеш, для того, щоб згадали мого чоловіка.
2: Акція пам'яті на перетині Хмельницького шосе вулиці Магістратської проходила одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Захід організував Вінницький осередок громадської організації «Вшануй» у День захисників та захисниць, щоб пам'ять про полеглих була персоналізованою та видимою. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті.

0: так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Литві стартувало зведення заводу «Леопард». У закладах вищої фахової передвищої освіти стартували навчання за дисципліною «Основи національного спротиву». Вінницька міська рада відновлює компенсацію за придбані інвертори та акумулятори. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: У Каунському районі Литви розпочалося будівництво заводу зі складання та ремонту танків «Леопард». Завершити роботи планують в листопаді 27-го року. Тоді як перший танк мають намір зібрати наприкінці 28-го. Підприємство площею 13 тисяч квадратних метрів збиратиме і обслуговуватиме танки «Леопард» та іншу важку техніку литовської армії. На підприємстві планують створити до 100 робочих місць, зокрема близько 70 для виробничих спеціалістів і 30 адміністративних. Також на території заводу облаштують понад 120 паркомісць.
2: Україна.
1: З 1 жовтня у закладах вищої та фахової передвищої освіти стартувало навчання за дисципліною «Основи національного спротиву». Понад 414 тисяч студентів у 948 закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочали вивчення цієї дисципліни. Програма передбачає формування знань і практичних навичок для дій в умовах безпекових загроз, збереження життя і здоров'я, надання домедичної допомоги та підготовки громадян до національного спротиву. УМОН наголошують, що проходження цієї дисципліни не передбачає складання військової присяги, медогляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах Сил оборони, здобуття військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов'язаного.
2: Вінниця.
1: Вінницька міська рада відновлює компенсацію за придбані інвертори та акумулятори, аби допомогти мешканцям громади підготуватися до холодного сезону та можливих відключень електроенергії. Вінничани та ВПО, які належать до окремих соціально незахищених категорій, можуть оформити компенсацію за придбані інвертори та акумулятори. Вона складає 50% від суми, це до 40 тисяч гривень. Аби скористатися пільгою з 1 жовтня, потрібно подати документи до управлінь соцзахисту населення.
0: Міські анонси.
1: У Вінниці 3 і 4 жовтня відбудеться черговий регіональний сільськогосподарський ярмарок. Цього разу він проходитиме на вулиці Левка-Лук'яненка, 42. Мешканці громади зможуть придбати сезонну продукцію безпосередньо у фермерів, аграріїв та місцевих виробників крафтової продукції. На ярмарку представлять овочі, ягоди, м'ясну та молочну продукцію, мед, випічку, крафтові товари, саджанці, квіти та інше. Такий формат дає можливість покупцям придбати свіжі товари за цінами від виробника, а місцевим господарствам і підприємцям безпосередньо представити та реалізувати свою продукцію. Проведення таких ярмарків є частиною підтримки місцевого виробництва та сприяє стійкості економіки громади. Водночас цей практичний внесок у продовольчу безпеку, адже вінничани мають доступ до продукції місцевих виробників, а фермери та господарства отримують додатковий майданчик для збуту вирощеного та виробленого.
0: Погода у Вінниці.
1: В день у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 19 градусів вище нуля, вітер північно-східний 3,1 метри за секунду, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. А якщо ви зараз глянете на мою гостю, ви можете подумати, що знову-таки 1 вересня. Ні, 1 вересня вже минуло, минув цілий місяць, ми витримали паузу. У нас просто чудовий акторський театралізований театральний склад. Сьогодні в мене в гостях Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксано, радий вас бачити.
2: І я вас рада бачити.
1: Пауза у нас просто супер пауза. Чим більше актор, тим довша пауза виходить у нас так. Ми місяць витримали, вичекали. При цьому я подивився крайній ефір у нас був 18 серпня. Ми зустрічалися вперед тиждень. Ми зустрічалися перед 1 вересня. Пані Оксано, 1 вересня, хочеш не хочеш, воно є, воно сталося. Як запустилася оця величезна машина освітянська? Як вона почала працювати? Ми вже можемо говорити, тому що місяць, ще раз наголошую, місяць пройшов. Отож бо, як відбувся запуск 1 вересня 2026 року в Вінницьких школах?
2: Незважаючи на всі виклики воєнного часу, ми відкрилися, ми працюємо, ми готові були, про що посвідчила комісія з прийняття закладів до нового навчального року, посвідчила, що ми готові, і школи, і садочки, позашкільні заклади гостинно відкрили свої двері для своїх маленьких вихованців. Стабільно.
1: Нова українська школа вже охопила певну кількість, якщо не сказати більшість учнів. Які результати реформи сьогодні бачить департамент освіти і які завдання ще потребують вирішення?
2: Давайте нагадаємо, що 26-27 рік – це вже важливий крок до реформи, до здійснення реформи старшої профільної школи. Що є в громаді Вінниці? 9 ліцеїв громади здійснили набір учнів 10 класів. Є такі ліцеї, відповідно до профілю, відповідно до матеріально-технічного кадрового забезпечення, куди був ажіотаж і навіть конкурс. Водночас у 5 ліцеях, відповідно до плану, тому що у 4 уже до цього часу не здійснювався набір до перших класів. Для майбутніх першокласників, які були майбутніми, а тепер першокласники, було забезпечено можливість навчання у найближчих закладах освіти, які з 1 вересня 27-го року отримують статус гімназії.
1: Тобто було запропоновано батькам?
2: Вони могли обирати. Наступного навчального року цей процес буде продовжено. Передбачається подальше впровадження реформи нової української школи і реорганізація моделі освітньої, яка є в нашій громаді відповідно до визначеного плану, прогнозу, моделі, мережі. Сьогодні перед нами стоїть дуже важливе завдання – максимально забезпечити послідовний і комфортний перехід до нової структури, щоб було менше дискомфорту, було більше послідовності, системності, тобто зберегти доступність освіти для дітей. Врахувати потреби учнів і батьків і створити належні умови і для учнів початкової, і для учнів середньої, і для учнів старшої уже з наступного року профільної школи.
1: Пані Оксано, ви сказали, що десь навіть виник конкурс. Перед тим, тобто у закінчення 25-26 року, навчального року, я маю на увазі, та й ще й раніше, ви то раніше набагато це все відчували, розуміли, знали, передбачали. А от тут ви фактично вже зіштовхнулися з... Ситуація дала вам конкурс. Дозвольте я так, грубо, можливо, навіть скажу. Конкурсу, як би не казали, що конкурс – це класно, це все-таки найкращий виход, ми бачимо свій рівень і так далі, і так далі. Я це чудово розумію, але конкурс сам по собі вже лякає і дає певну напругу. Як оцей перший, умовно, перший конкурс, як пережила система і як рефлексанула з одного боку система, з іншого боку батьки?
2: Батьки вже знають, це вже роками, що конкурс є в Вінницький технічний ліцей, тому що він входить в 100 найкращих закладів України. Там відколи Вінницький технічний, відтоді конкурс. У першу школу, перший ліцей гуманітарний, теж є конкурс, готові. Коли ми зустрічалися з батьками в дев'ятикласників, ще у березні цього року, ми наголошували, що буде конкурс на фізико-математичні спеціальні, на фізико-математичний профіль у 17-му ліцеї.
1: Ну, але це традиційно, ви зараз говорите про...
2: Ні, 17-й не традиційно. Дивіться, в чому полягає конкурс. Він не такий страшний, як здається, тому що конкурс цього року полягав в рейтинговій системі балів з профільного предмету. Тобто подавалися атестати, і якщо умовно брали 30 місць, подалось 45 атестатів, вибирали за рейтингом бали дітей, у яких найвищий бал з математики. В тому полягав весь конкурс. Але ми не залишили дітей без продовження отримання освіти. Було запропоновано інші заклади, інші профілі, а можливо і такий схожий профіль, тільки в іншому ліцеї.
1: А якщо оці 15, які не потрапили, умовно, я зараз моделюю ситуацію, просто моделюю. Якщо умовно оці от 15, які не пройшли цього року в 17-й ліцей, чи можуть вони спробувати пройти наступного року?
2: При наявності вільних місць.
1: А іще один момент. Конкурс бальний, рейтинговий. Рейтинговий конкурс. Ви брали за останній рік, чи ви брали за 3 роки, чи за весь період навчання, за який?
2: За результатами оцінок у свідоцтві про отримання базової загальної середньої освіти.
1: Все, значить, ну, все зрозуміло. Я чому так уточнюю? Тому що, наприклад, якщо виникне якась ситуація наступного року,
2: ну, я не думаю, якщо чесно, що люди вже будуть міняти діти профіль. Вони рік провчилися в класі, вже звикли до вчителів, звикли до ліцею, можливо, поодинокі випадки. І за наявності вільних місць вони так само можуть проходити такий конкурс.
1: Ще один момент, про який ми постійно практично з вами говоримо, але я його так все відсуваю на завершення нашої розмови. Це кадровий потенціал, починаючи з департамента, закінчуючи школою на приєднаних територіях. Тобто абсолютно всі, кадровий потенціал.
2: В департаменті є одна вакантна посада у відділі дошкільної освіти. А от у школах потреба в педагогічних працівниках, вона завжди є. Тому що це плинність кадрів, це актуальна інформація. Наразі 15 закладів освіти, наприклад, шкіл, я кажу про школи, потребують асистента вчителя. Відкрито 14 вакансій вчителів різних предметів. Самі такі затребувані – це вчителі англійської, німецької, польської мов, інформатики, української мови і літератури, хімії та біології. Є 7 вакансій соціально-психологічній службі закладів освіти, це практичних психологів і соціальних педагогів. Ну і велика потреба у нас, крім педагогічних працівниках, і в працівниках непедагогічних професій. Це, наприклад, бібліотекарі, да? Це нам потрібні і технічні працівники. А якщо говорити про садочки, то вакансій в нас дуже багато, 35%.
1: 35%.
2: Да. Якщо в закладах, в школах це 1-1,5-2% можливо, то от в закладах дошкільної освіти це дуже такий вагомий кадровий голод. Тому що ми знаємо, чому виникає така ситуація.
1: Окей, добре. Причини ситуації говорити не будемо. Напевно, серед тих вакансій, які ви зараз сказали, і серед затребуваних або дуже необхідних, і ми також про це говорили, я маю на увазі інклюзивну освіту. Інклюзивну освіту і абсолютно все, що з нею пов'язане. Це і педагогічний, це і супроводжувальний, це і різні моменти, які кучкуються, гуртуються навколо дітей з такими особливими освітніми потребами. Що в цьому питанні в вінницьких школах?
2: Ну, якщо ми далі продовжимо тему дефіциту педагогічних кадрів і в розрізі інклюзивного навчання, то дійсно дефіцит реабілітологів, дефектологів, олігофренопедагогів, інструкторів з ЛФК, ну їх дуже багато, різних напрямків, вони дійсно дуже великий дефіцит.
1: Великий перелік і великий дефіцит.
2: У нас відкрито два інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими освітніми потребами, для педагогів. І там не тільки діти обслуговуються, там педагоги, там батьки обслуговуються, тому що педагогам потрібно проводити роз'яснювальну роботу, проводити тренінги, семінари, з батьками теж потрібно працювати. І ось десь ми чекаємо, у листопаді місяці у нас відкриється третій інклюзивно-ресурсний центр, який так необхідний нашим дітям. Кількість дітей з особливими освітніми потребами росте, затребуваність таких послуг росте, але які можливості сьогодні мають діти, наприклад, з освітніми особливими потребами у наших закладах Вінницької громади? Інклюзія, яка затверджена, інклюзивне навчання, як форма навчання законом України ще в 18-му році, дало можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися разом з однолітками. Тому що раніше було, або це було індивідуальне навчання на дому, або спецшкола. Зараз діти з особливими потребами можуть здобувати освіту як в садочках, в школах, займатися в гуртках у позашкіллі. Наприклад, із 44 шкіл нашої громади 39 є інклюзивними. У них навчається 686 учнів з особливими потребами у 435 інклюзивних класах. І є у нас на базі 24-ї гімназії один спеціальний клас для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Такий він є. Такі діти можуть отримувати індивідуальну психолого-педагогічну підтримку. От якраз інклюзивно-ресурсний центр дає висновок дитині, яка має особливі освітні потреби, і там чітко прописуються всі необхідні умови і види підтримки, яке надає як ІРЦ, так і, наприклад, школа або садочок. У закладі самому працює команда психолого-педагогічного супроводу, туди входять вчителі, батьки, адміністрація, асистент учителя, практичний психолог. І завдяки такій програмі можна адаптувати процес під саму дитину, під її індивідуальні особливості. Такі діти отримують корекційно-розвиткові послуги. От для цього потрібні ті фахівці, про які ми з вами уже говорили. Вони надаються за рахунок ці послуги освітньої субвенції з державного бюджету. І за рахунок цих послуг проводяться різноманітні заняття, знову-таки, відповідно до індивідуальних особливостей. Доступність середовищ. Мова не йде не лише про пандуси, тому що в нас дуже вузьке розуміння доступність середовища. Це можливість дитини потрапити до закладу, пересуватися ним, користуватися санітарними вузлами, адаптованими до таких дітей, укриттями, спортивними, іншими просторами. У нас перед війною ми і Полтавська громада отримали можливість надавати соціальну послугу асистента дитини. Є асистент вчителя, це педпрацівник, який допомагає дитині навчатися, а асистент дитини. Це людина може не мати освіту, пройшовши певний курс, вона допомагає дитині адаптуватися в середовищі, допомагає зробити елементарні побутові речі, бо деякі діти і це не можуть зробити. З вересня 26-го року 62 учні є, в яких є асистенти дитини. Що характерно, що вона фінансується з бюджету громади, ця послуга, тобто за рахунок коштів міського бюджету. І ще дуже великий плюс в наших закладах, що дитина бере участь не тільки в освітньому процесі, а й у позашкільному житті. Не тільки школи, а й громади. Гуртки, секції, культурні, спортивні заходи. У міському палаці дітей функціонує об'єднання.

0: з особливими освітніми потребами, або діти нормотипові, створювали проекти, голосували і проводили їх в школі. Тобто, якщо коротко підсумувати, у закладах освіти зараз активно створюються нашої громади умови, де можна навчатися, розвиватися, спілкуватися відповідно до своїх потреб, можливостей, інтересів. Мені дуже подобається гасло інклюзивності. Ми всі різні, але ми всі рівні.
1: Ми всі різні, але ми всі рівні. Пані Оксано, ще 3 хвилинки у нас залишилося, і я вас попрошу 2 моменти, які, в принципі, треба було би витягнути на початок нашої розмови, але тоді би ми не встигли поговорити про оці такі цікаві речі. Ми постійно про них говоримо, це безпека дітей, тому що, на жаль, воно так і залишається дуже-дуже актуальним. І, звісно, те, що з 1-го числа практично всі учні почали отримувати безкоштовне харчування. Тобто безпека і харчування. Харчування і безпека. Дуже коротко, будь ласка.
0: Коротко. Безпека є самим головним пріоритетом міської влади закладів освіти. У закладах освіти облаштовано 77 найпростіших укриттів, 9 протирадіаційних. Будується ще 3 в закладах дошкільної освіти. В кожному закладі загальної середньої освіти є працівники муніципальної варти. Також 22 особи – це спеціалісти з освітньої безпеки від поліції, які пройшли навчання, які допомагають нам утримувати безпечне середовище і вести превентивну роботу з дітьми. Важливим напрямком є також технічне посилення безпеки. 99 закладів облаштовано тривожними кнопками, 41 заклад обладнаний камерами відеоспостереження, уже 4 рамки металодетекторних встановлені у школах. Я не буду пояснювати, всі знаємо для чого. І взагалі ми розуміємо, що створення безпечного середовища – це спільна відповідальність і запорука збереження здоров'я і життя наших дітей. Якщо говорити про…
1: Тут здоров'я, тому що здоров'я в тарілці.
0: Да, і здоров'я в тарілці, але не практично.
1: Я згадую постійно цю приказку, тим більше ми на Єрусалимці.
0: Не практично всі, а всі діти з першого школярі, з 1 вересня 26-го року, учні перших 11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які навчаються в очному або змішаному режимі. У нас в очному навчаються учні 41 закладу, в змішаному 3 заклади із-за того, що маленькі укриття, будівельні роботи і таке інше. І це стало можливим завдяки державній субвенції, яку уряд спрямував місцевим бюджетам для реалізації програми і співфінансування міського бюджету. Досить велике. Перші враження позитивні. Ну, хейта не було по Вінницькій міській територіальній громаді. Діти отримують...
1: По іншим був, ми бачили.
0: Ну, ми
1: це
0: не будемо про інші.
1: Не будемо, ні-ні-ні, нас цікавить Вінницька територіальна громада.
0: Діти отримують повноцінне гаряче харчування, для батьків є суттєва підтримка, це ми розуміємо. У нас були такі побоювання, що не будуть харчуватися учні старших класів, а вони з'їдають по 2-3 порції того, хто відмовляється. Для них це важливо.
1: Вони на масі.
0: Їм важливо. Харчування правильне, здорове, збалансоване, відповідно постанови 305 зі зміною. Але спочатку, я вам чесно скажу, не всі діти сприймали це позитивно, так як і батьки. Тому що здорове харчування, на мою думку, навики, формуються не в школі, а в родині.
1: В родині, звісно.
0: Да, і вони звикли до інших смаків, до інших страв, але поступово діти адаптуються до здорового харчування. І зрозуміло, що це важливо. І наша зараз головний виклик для закладів освіти, для департаменту освіти, для комунального підприємства, яке здійснює для нас аутсорсингові послуги, яке здійснює аутсорсингові послуги з надання послуги по харчуванню дітей, це якісне, безпечне, здорове харчування в закладах освіти.
1: Дякую вам, Оксана Яценко, директор департаменту освіти Вінницької міської ради. Дуже коротко, стисло, на жаль, вибачте, тільки 20 хвилин, зато структуровано і по ділу сьогодні розповідала про те, як розпочався новий навчальний рік, 26-27 рік у вінницьких школах. Я щиро дякую вам. Пані Оксана, рік тільки почався, наші з вами зустрічі потихеньку переходять в плановий режим.
0: Я зрозуміла.
1: Так, так воно і буде. Я дуже радий завжди з вами спілкуватися, тим більше, що те,

0: Тема абсолютно всіх цікавить, тому що це тема дітей, дошкільнят, шкільнят, це дуже-дуже важлива для нас тема. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. У нас перерва невеличка, буквально 2-3 хвилинки, і далі ми продовжимо свою роботу.
1: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
1: Соціальна реклама. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Сибко. І сьогодні у мене в гостях директор Центру концертних та фестивальних програм в Вінниці Віктор Негур. Вікторе, радий бачити тебе.
2: Навзаєм, вітаю.
1: Сьогодні у нас є абсолютно законний, дуже, знаєш, от мирний час, я би сказав, дуже приємний, радісний, світлий, класний, такий бадьорий. Через призму війни я маю половину, як мінімум, слів викинути. Але, тим не менше, у нас все одно сьогодні дуже класний, позитивний інформаційний привід для того, щоб ми з тобою зустрілися. Річ у тому, що ось зараз ми будемо говорити, я менше, а Віктор набагато більше, буде говорити про культурну подію, яка називається «Pulse.ua». Де вона відбудеться, коли вона відбудеться, хто буде брати в ній участь, саме про це наступні 20 хвилин, вже 18 хвилин ми будемо про це саме говорити. Сама назва «Pulse.ua», «Пульс Україна», так Pulse можна Україна. Сказати, «Пульс Україна».
2: Музика, що звучить в унісон із серцем України.
1: А серце України – це той метроном, який постійно дає незмінний ритм і б'ється.
2: Так. І ми зараз всі громадяни України, всі мешканці нашої Вінниці, всі митці, військові, ну всі-всі, в нас зараз всіх в унісон б'ється серце. І воно в нас сильне, здорове. І воно в нас
1: і воно ще буде битися і битися.
2: І так, так.
1: Тепер про цю подію. Який головний, ну це традиційне запитання таке, головна ідея, головна мета, головний меседж цієї події? Не будемо забувати, а я ще раз нагадаю, я переконаний, що практично ніхто з нас не забув, що сьогодні ми маємо День захисника і захисниці України. Ми сьогодні маємо День українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці.
2: Всесвітній день музики.
1: І Всесвітній день музики, так, ти так, розумієш. Так. Тобто ми сьогодні маємо стільки свят, і це дійсно свята, це дуже-дуже приємні речі. І ці свята, і ці приємні речі, вони витягують нас і дають нам сили жити. Дають нам сили жити, і жити – це значить думати про завтрашній день. Ну, ось приблизно якось так я це бачу, і оцей проєкт «Pulse.ua» – це також про завтра. Це вже не про минуле, це вже не, навіть не про зараз, а це вже про завтра. Я так собі це бачу. Хто буде задіяний, де, що, взагалі, що можна сказати про цей проєкт?
2: Ну, це дуже цікавий захід буде. Ми об'єднуємо всі заклади культури нашої Вінницької територіальної громади, міста Вінниці. Також будуть задіяні багато колективів. Що цікаво, різножанрова музика. Це буде, ми маємо змогу, будемо послухати хоровий академічне мистецтво, да? Послухаємо наші сучасні українські пісні, послухаємо багато наших народних аматорських колективів. Різні жанри ми будемо можливість мати, спостерігати, слухати, насолоджуватися.
1: Аматорські колективи, значить, це будуть...
2: Централізована клубна система приїжджає.
1: Вони приїдуть?
2: Ну, це наші.
1: Це наші.
2: У нас вони там приїдуть. Є, в них є більше 11 колективів, потужних, чудових колективів. Також ми послухаємо Палац мистецтв «Зоря», їхній колектив «Музфронт». Також ми послухаємо хор Віталія Івановича Газінського. Також ми послухаємо Вінбенд. Ну і, звісно, послухаємо твори пана Карпа нові. Угу. Твори разом з Вінбендом, які зробили. Це буде просто чудово. У нас буде фудкорт. Люди зможуть прийти, насолодитися чаєм, кавою. Щось скуштувати, якийсь смаколик.
1: На свіжому повітрі.
2: На свіжому повітрі, так.
1: І має бути гарна погода.
2: Обов'язково. Ну, це ми вже домовились.
1: Тут
2: без цього ніяк.
1: Окей, я ще раз підсумую. Академічний хор, військові виконавці, сучасні гурти, от ти будеш там обов'язково, і не тільки ти.
2: У нас ще буде 60-й будинок офіцерів, батальйон «Крила». От. Також будуть залучені до дійства. Ну, будуть і військові, військових не буде. Ну, от будуть наші всі митці, наші музиканти Вінниччини.
1: Коли ви складали програму, чи був відбір, я беру зараз це в лапки, відбір, які мають бути твори, які ні, тематика, будь ласка, більше цього. По кількості знову такі, от ми вам даємо можливість 2, 3, 5, 10 творів відпрацювати. Як оце формувалося?
2: Ну, ми формувалися, розпочнемо з виступу хору. Далі, знаєте, як кажуть, по наростаючій. Хор зачарує своїм академічним виконанням наші українські пісні, народні пісні. Це ж наша культура, це наше життя, це наш код, це наша ідентичність. Ми маємо далі, далі наші аматорські колективи, в яких також є дуже багато цікавого матеріалу, дуже багато творів, дуже багато музичних творів. Також ми нирнемо нашу культуру, нашу історію.
1: А от мені завжди цікаво, коли кажуть про аматорські колективи, я ще був зовсім-зовсім малим, і я дуже пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю, що практично на кожен концерт, не кажучи вже про такий значущий концерт, бо я вважаю, що це дуже-дуже знакова подія, і це знакове число, і знакове свято. А раніше обов'язково було, навіть ми вже жартували, обов'язково має бути з народних таких колективів, обов'язково має бути хор «Ланка». Обов'язково. І, як правило, в Вінниці на всіх обласних, таких серйозних, партійних тоді ще, як ми казали, в Києві на звіті Вінницької області обов'язково має бути хор «Ланка». Ну, це сміх сміхом. Виходили жіночки, які вдень працювали, а ввечері співали. Так воно і було. Це ж не професійні абсолютно, а виконавиці були. Але мене завжди цікавила ось яка річ. А де вони беруть ці пісні? Їх вчила мама, маму вчила
2: бабуся,
1: їхня мама і так далі, і так далі, і так далі. А тепер інше питання. А залишилося це на нотах, на папері, на, от в слова, це записував хтось?
2: Я думаю, що залишилося.
1: От зараз приїздять фольклорні колективи, аматорські, як ми зараз кажемо, колективи. Записує хтось їхні виступи? Я маю на увазі не тільки відео, а ноти, слова, авторство, можливо.
2: Та, звісно, записую.
1: Звідки, де?
2: От, записують. От записують. Ми зараз дуже великий акцент зробили. До речі, дякую за чудове запитання. Ми впровадили в цьому році. Ми вже записуємо, оцифровуємо, виводимо на світовий майданчик. Наші колективи вже є перші, перша презентація пісень нашого хору від Віталія Івановича Азінського. Зараз працюємо над відбендом. І я думаю, що ми цю можливість використаємо надалі, щоб оцифрувати, записати наші і аматорські колективи, наші колективи, і увіковічити нашу спадщину, ту, що нам передали наші предки, ті пісні, ті чудові пісні. Як ви знаєте, ви, як ви кажете, ланки, я так згадав бабусю свою, вони на поле їхали на буряки. І які в них там пісні були?
1: Вони їхали, вони співали.
2: Так.
1: У
2: так.
1: них була перерва, вони співали.
2: Так,
1: ввечері
2: так.
1: вони збиралися, вони співали.
2: Ось. І ми це все зараз збираємо.
1: Хто це записав?
2: Ми це зараз збираємо, і це все будемо записувати, будемо випускати, і будуть нагоду люди по у всьому світі послухати, згадати і... Знаєте, коли людина десь в Америці чи десь в Лондоні буде слухати цю пісню, там зайде на Spotify чи десь на майданчик цифровий, і на хвилинку вона окунеться в то дитинство, в своє минуле, то щасливе тоді такі ті роки були. Безтурботні, ну так здається.
1: Ну, так здається, так.
2: Так здається.
1: Обов'язково треба сказати про благодійну складову, яка буде в цьому
2: це,
1: проєкті.
2: Цей захід так, безкоштовний, за донат ми будемо донатити на, ну, на наше військо,
1: на потреби,
2: на потреби наших військових. А потреба, як ви знаєте, є постійно, щодня, і це буде доречно, це буде корисно. Я запрошую всіх, прийдіть, проведемо гарно час, головне скорість.
1: Ми можемо говорити от такі установчі моменти, чи ми можемо говорити де, коли, як, наскільки, чи краще сказати, що зайдіть на сторінку?
2: Зайдіть до нас, да, зайдіть до нас на сторінку, побачите все
1: і тоді
2: там
1: вже...
2: вся є інформація, ви знаєте, бережено, Бог береже, з тим сусідом, що ми маємо, то краще зайдете на соцмережі, подивитесь, люди добрі, і там все буде зрозуміло.
1: Ну, це цими вихідними. Так, це навіть так. Завтра.
2: Це завтра.
1: Це навіть завтра. Це завтра. Будемо говорити так. Це навіть завтра. Окей. Мистецтво і війна. Мистецтво у військовій формі. Ти сам служив. Ти сам служив, ти сам виступав перед хлопцями, ти сам вдягав цей військовий концертний костюм, дозволь я так скажу. Ти вдягав піксель військовий. Хтось по-різному можна розуміти і по-різному можна говорити про мистецтво в військових таких обладунках. Що таке мистецтво на війні? Ти це знаєш набагато краще, тому що ти там був. От що таке мистецтво на війні? Що таке пісня на війні? Бо комусь здається, комусь може здатися, вірніше, що це, можливо, заради хайпу. От поїхати там, зафільмувати, зафіксувати себе і все. А комусь може здатися, і хтось скаже, ні, нічого подібного. Коли ти чуєш, коли ти нічого не чуєш, крім вибухів, пострілів, команд, знов вибухів, знов команд, пострілів, коли ти нічого не бачиш, і тут ти можеш зупинитися, можливо, навіть просто сісти, перекурити, а тут тобі ще й хтось заспіває.
2: Да, це...
1: От як? От...
2: Це таке душевне зцілення, це такий невеличкий період часу, коли ти приїжджаєш безпосередньо, майже на лінію зіткнення, майже.
1: Угу.
2: Ну... Я ж кажу, це для людей такий позитивний допінг. Це відчуття надаєш людям, хлопцям, таке відчуття, що недаремно все відбувається. Ти в тих декілька хвилин, там, годин, ну, ти виходиш на одну, на спільну розмову, на спільне відчуття, і ти перетягуєш цю людину на все позитивне, яке тільки може бути. За цю годину спілкування таке враження, коли людина, вона як йде після концерту і каже, мені таке, в мене таке враження, що я побував вдома, побачив рідних, поспілкувався, що я не на війні. Ми таку розрядку психологічну даємо для хлопців. Вона дуже важлива. Це дуже важлива місія. Це дуже важлива місія. Її потрібно виконувати, їхати, незважаючи ні на що. Турбуватися про хлопців, запитатися, як справи, заспівати пісню. А ну, давай якусь пісню разом. І ти витягуєш їх на спілкування. Їхні, появляються такі позитивні емоції. Ти відчуваєш, що ти потрібен там. От. Раді цього...
1: От ми говоримо, що нам потрібні психологи. Жити, ми говоримо про те, що от психологів не вистачає. Психологи мають говорити, спілкуватися, комунікувати з військовими. А абсолютно спокійно, я думаю, це буде без перебільшень сказати, що музиканти, люди мистецтва, які їздять до наших хлопців і дівчат, які там в сірій зоні, це мистецькі психологи.
2: Так, це мистецькі психологи, які дуже чітко працюють. Ви знаєте, коли приїжджаєш звідти, ти морально виснажений. Колись в мене було таке дуже відчуття провини, коли я ще не служив війську, не був на бойових завданнях. Коли я приїжджав до хлопців, то я не міг в очі дивитися. Я там брав якусь точку і виступав, і співав. Я не розумів, нас не було спільної мови спілкування. Зараз, коли я приїжджаю, я спілкуюсь на одній мові, я їх розумію з погляду. Дивимося в вічі один одному. Я розумію. Я жарти знаю, які доречні. Розумієте?
1: Що можна сказати, що ні.
2: Так. І які жарти. І ми один одного розуміємо. Розумієте? Ось, що саме головне. Ось. Буває, навчальні центри приїжджаємо. Ну, там ще навчальні центри, це інша трішки історія. Там
1: більше мотиваційний момент.
2: Там потрібно більш мотиваційний момент. Я колись зайшов, і такий жарт був недоречний. Ну що, пацани, зловили?
1: А вони тобі...
2: А вони там якесь мені запитання, а я їм одразу маю відповідь. І тут хоп, пауза. Я кажу, хлопці, ви розумієте, коли я по 3-4 доби не спав, заступав в наряд, і мене не було заміни, ким мене замінити. І коли я дивився соцмережі, і десь там хтось показує якесь весілля, десь хтось показує там десь
1: відпочинок,
2: в спортзалі.
1: Спортзал,
2: і я думаю, так. Що я не так роблю? Щось тут не так.
1: Щось в моєму житті не те.
2: Щось не то, або щось не так відбувається. То це окрема тема. Тобто ви ж там сидите, щоб ми тут жили. Ну, давайте якось по черзі всі. Ну, якось так.
1: Ну, враховуючи те, що ти зараз на ефірі, то тебе не побили і все нормально.
2: Не побили, ми розуміли.
1: Ну, може, жарт не зайшов так одразу, але
2: я
1: потім...
2: Я жарт дав якісь свої побажання, якісь свої застереження, розповідав якісь свої цікаві історії. Ну, саме головне, людей потрібно було налаштовувати на позитив. На, ну, знаєте, коли ти сидиш і кажеш, хлопці, ну, ви розумієте, хто, як не ми? От така наша доля з вами. Колись наші пращури воювали, робили все, щоб ми спілкувалися, щоб ми зараз один одного бачили, щоб була нація,
1: щоб
2: Україна.
1: Народилися наші батьки, а потім щоб народилися
2: так.
1: Ми.
2: А тепер наша місія. Наша місія. Ну і так.
1: Окей, на завершення у нас трошки залишається часу, буквально декілька хвилин. Проєкт, який був перед тим, проєкт, на мій погляд, дуже-дуже важливий, хоча він, можливо, і вузькоспецифічний. Я маю на увазі, і, до речі, ти говорив вже про нього, у нас була розмова, це проєкт сучасних звукорежисерів. Він спрямований на звукорежисерів. Наскільки я пам'ятаю, було задіяно парк аудіо, були задіяні різні звукорежисери, практикуючи на сьогоднішній день. Вже це люди, які вже самі себе зробили. І цей проєкт відбувся в минулому часі, кажу, він відбувся в Вінниці. Що це, де це, як він пройшов і яка рефлексія? Хто приїхав і які відгуки?
2: Дуже чудовий проєкт. Дякую за запитання. Ви знаєте, спробували ми цей проєкт втілити в життя. Вдало все вийшло. Були люди. Ну, очікували трішки більше, але менше з тим були люди. Дали багато інформації, наші ментори були чудові, вони поділилися всім своїм досвідом, всім своїм знанням. Ми старались максимально пояснити матеріал доступно для наших слухачів, для наших гостей, які були. Дякуємо нашим партнерам Парк Аудіо, які предоставили свою продукцію з новинок, якісний звук. Дуже вдалий проєкт, і ми далі будемо розвивати цей напрямок. У нас є нашу ініціативу підтримують наш департамент культури, Вінницька міська рада, це дуже добре, і вони підуть нам на зустріч, ми будемо далі будемо розвивати ці семінари. Я думаю, 3-4 рази в місяць, в рік ми будемо продовжувати.
1: Сезонність. Ну, можливо, так. Сезонність, бо влітку то таке.
2: Будуть практичні заняття, тобто в нас є план, ми розвиваємо цю історію.
1: Тобто викликало зацікавленість, люди приїхали, і ви побачили,
2: так,
1: що це треба.
2: І воно необхідно, потрібно. Так,
1: що це треба
2: далі розвивати.
1: Окей. Ну що ж, дуже приємно, що така от ініціатива, нехай вона буде дуже вузькопрофільна, але без, як ми на сленгу кажемо, без звукаря, і наш ефір, який зараз відбувається, він би не пройшов, а тим більше звукооператор, це дуже широка позиція.
2: Я вам більше скажу, 70% успіху концерту будь-якого заходу залежить від звукорежисури, від оцих хлопців, яких не видно, які...
1: Звуку і відео.
2: Відео,
1: ну, якщо
2: звук,
1: так говорити,
2: світло,
1: тому що це вже мультимедія.
2: Так, 70% – це їхня заслуга.
1: Їхня робота.
2: Так, так.
1: Ну що ж, Віктор Негор, директор Центру концертних та фестивальних програм Вінниці, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я хапаюся за останні фрази. Дякую нашим звуко- і відеорежисерам, які сидять по іншу сторону екрану, але саме завдяки їм ви маєте можливість нас і чути, і, звісно, дивитися нас. Я щиро дякую, Вікторе, за участь в нашому проєкті. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком. Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим чергову партію допомоги. Для маленьких маріупольців, які відпочивають разом із сім'ями, в оздоровчому таборі «Я Маріуполь родина» організували похід до Подільського зоопарку. У Вінниці завершилася щорічна просвітницька ініціатива Ради Європи та Євросоюзу. Дні європейської спадщини. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим чергову партію допомоги. Техніку передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади цьогоріч передбачено понад 1 мільярд гривень. Ця передача стала вже 11-ю для цього підрозділу. Далі коментує заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.
3: В рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу спільно з депутатом міської ради чергово зустрічаємося з підрозділом, який боронить Вінницьке небо. І це підсилення якраз на захист. Дякуємо за те, що в попередні рази ми теж більш-менш безпечно спали. Що ті підсилення, які ми рази попередні робили, вони вже працюють. Переконані, що ця допомога буде теж в нагоді, і ви сказали, що це буде якраз на бойову позицію передано. Найближчим часом ми плануємо зустрітися в рамках великої передачі для цього підрозділу, тому що захист неба, захист вінничан, захист взагалі підприємств Вінницького регіону для нас пріоритетне. Ну і хотілося подякувати вам за те, що ви робите, тому що сьогодні вінничани можуть певною мірою трішки спокійніше спати, тому що у вас на бойових чергуваннях є вже фахові люди із гарним обладнанням, яке придбали ми і в рамках роботи штабу передаємо регулярно.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки Сил оборони. У Вінниці завершилася щорічна просвітницька ініціатива Ради Європи та Європейського Союзу «Дні європейської спадщини». Протягом 19 по 30 вересня відбулося 24 ексклюзивні події, які відвідало майже 700 учасників. Цьогоріч програма відбувалася під гаслом «Спадщина під загрозою. Відродити, протистояти, переосмислити». Організатори підготували 24 унікальні події. Більшість з них проходила в камерному форматі з обмеженою кількістю учасників. Програма охопила авторські і кураторські екскурсії за Мостям, Єрусалимкою і садками, залиштунками театру Садовського, садибою Борухальбовича і вежею Артинова, а також дні відкритих дверей у музеї марки і музеї моделей транспорту. Важливим смисловим акцентом стали кураторські екскурсії експозицію в художньому музеї «Херсон не вкрадене. Штудії та омежі», присвяченого викраденій окупантами музейній колекції, та інтерактивна екскурсія краєзнавчого музею про рятівну археологію «Тиха спадщина». Для маленьких маріупольців, які зараз відпочивають разом із сім'ями в оздоровчому таборі «Я Маріуполь родина», організували похід до Подільського зоопарку та динопарку. Таку зустріч влаштували, аби діти та їхні батьки могли трохи відпочити, відволіктися від повсякденних турбот і провести час разом у невимушеній атмосфері. Такі заходи регулярно організовує відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з ВінСмарт-центром.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 19 градусів вище нуля. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Завтра зранку очікується від 4 до 7 градусів вище нуля, вдень плюс 15, плюс 17. Опаді не прогнозують. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
4: Завжди поряд.
1: 101 і 8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Парламентська асамблея Ради Європи визнала новий склад Державної Думи Росії нелегітимним. У Києві зафіксували два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. У день людей старшого віку підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Парламентська асамблея Ради Європи визнала новий склад Державної Думи Росії нелегітимним. Рішення одноголосно підтримали 59 голосами. Повідомила у Фейсбук народна депутатка України Євгенія Кравчук, представниця української делегації. У тексті резолюції зазначається, що голосування за депутатів Державної Думи 18-20 вересня не відповідало фундаментальним умовам вільних та справедливих виборів, тож їхні результати не можуть вважатися справжнім волевиявленням громадян Росії. Також парламентська асамблея Ради Європи засуджує примус українців до російських виборів на окупованих територіях і закликає негайно запровадити санкції проти представників Центрвиборчкому Російської Федерації.
2: Україна.
1: У Києві зафіксували два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці обстежують споруду, написав у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко. Унаслідок вибухової хвилі під час руху потяга метрополітену через систему вентиляції до салону вагонів потрапив пил. Пасажири та машиніст не постраждали. Через російську атаку потяги зеленої лінії метро курсують лише підземними ділянками. Також змінено маршрути наземного громадського транспорту.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулися заходи до Дня захисників та захисниць України. Перший заступник голови обласної ради Володимир Кістіон та начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна подякували військовим за захист країни від ворога і вручили військовослужбовцям та ветеранам війни державні нагороди, цінні подарунки, почесні грамоти обласної ради і обласної військової адміністрації. За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету України, указом президента нагороджено медаллю за військову службу Україні стрільців 2-го стрілецького батальйону військової частини Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Івана Олексієнка та Віктора Іваха. Медаллю захиснику вітчизни, солдата, оператора безпілотних літальних апаратів цього ж об'єднання Олега Боярчука. У день людей старшого віку підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. Пакунки з продуктами харчування зібрали представники благодійної організації «Caritas Спас Вінниця». У кожному з продуктових наборів 12 позицій – все найнеобхідніше для мешканців старшого віку, які отримують послугу догляду вдома. Часто такі люди не мають рідних, тому до них приходить соціальний працівник, який допомагає з побутовими справами. Для отримання наборів працівники терцентру запрошують у телефонному режимі. Цього разу такі пакунки отримали 30 вінничан. Звернутися до терцентру соціального обслуговування можна за адресою Вінниці, вулиця Соборна, 50, 101 кабінет, або за номером телефону 67-05-64. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

розстріл, найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Спеціальна реклама.
1: Діджей.
2: Священник.
3: Тату-майстер.
4: Економіст.
5: Ялт.
6: Ювелір.
7: Барбер.
8: Комік.
9: Ведуча.
10: Касир.
11: Співак.
12: Лікар.
13: Архітектор.
14: Психолог.
15: Фотограф.
16: Аніматор.
17: Підприємець.
18: Айтівець.
19: Пожежник.
20: Електрик.
21: Плюс!
22: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна. Орнітологи відшукали двох найгучніших птахів. Як кістки мамонта стали для людей будівельним матеріалом і паливом. Далі про це і не тільки докладніше. Енцелад, вкритий крижаною корою, під якою ховається глобальний океан, вже давно вважається одним з найперспективніших місць у сонячній системі для пошуку позаземного життя. Новий лабораторний експеримент німецьких вчених показав, що деякі земні мікроорганізми здатні виживати в умовах, схожих на ті, що панують на дні цього супутника Сатурна. Дослідники виростили поблизу гідротермальних джерел земні археї, які отримують енергію, перетворюючи водень і вуглекислий газ на метан. Помістивши їх у середовище з високою лужністю та сольовим складом енцелада, вчені з'ясували, що нестача вуглекислого газу не робить океан непридатним для життя. Водночас це дослідження не доводить, що на супутнику вже існують живі організми, а лише підтверджує потенційну придатність його середовища. Наступним кроком у цих пошуках мають стати нові космічні місії, здатні аналізувати біосигнатури у крижаних шлейфах, як гейзери Енцелада викидуть у космос. Орнітологи визначили двох найгучніших птахів планети, якими стала голошия Аропонга та червононога Каріама з Південної Америки. Під час їхнього співу гучність їхнього голосу досягає рекордних 122 дБ, що порівняно зі звуком сирени чи бензопилки. Науковці проаналізували вокалізацію 123 видів птахів і з'ясували, що на гучність впливають розмір особи та ширина розкриття дзьоба. Натомість інші поширені гіпотези, наприклад, про зв'язок гучності зі здатністю до польоту чи густотою лісу, не підтвердилися. Дослідники також зафіксували найнижчий показник гучності у колібрі, який дорівнює звичайній людській розмові. Еволюційне призначення такого неймовірно гучного співу вчені поки що до кінця не з'ясували. На Чернігівщині, на території Мезенського національного парку, археологи дослідили давню стоянку «Бужанка-2», де приблизно 17 тисяч років тому розташувався зимовий табір первісних людей. Через нестачу деревини мешканці використовували замість дров кістки мамонтів, яким також укріплювали свої житла. Під час розкопок науковці виявили давнє вогнище, яке пролежало під землею тисячоліття, а також знайшли швацьку голку з бивня та фрагменти з вохрою. Аналіз решток показав, що давні мисливці найчастіше полювали не на дорослих велетнів, а на молодих особин та на мамонтенят. Крім того, на стоянці знайшли кістки вовків, ведмедів, а під час сезону 2026 навіть зуб давнього бізона. Це унікальне місце випадково відкрили у 2003 році і за роки досліджень тут зібрали понад 3 тисячі цінних артефактів льодовикової доби. Глобальне потепління може незвично змінити циркуляцію води в Тихому океані, вплинувши на рівень кисню в ньому. Під віком води вчені розуміють час її остаточного контакту з атмосферою, від якого залежить кількість кисню. Науковці змоделювали процеси в океані на наступні 100 років і виявили різницю в наслідках для різних регіонів. У субтропічній північній частині океану середня вікова шкала води зростатиме через менше надходження свіжих шарів. Натомість у тропічній зоні вода стане молодшою, оскільки там послабиться приплив старих глибинних мас. Для точних прогнозів дослідники планують використовувати детальніші моделі з урахуванням зміни вітрів та інших чинників. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Шкіра – це найінтимніший і найчесніший орган людського тіла. Вона займає майже 2 квадратні метри нашої площі. Щодня оновлюється на тисячі клітин і першою реагує на все. На стрес, на закоханість, на недоспану ніч та навіть на тихий несказанний біль. Але є професія, де людина щодня дивиться на ці 2 квадратних метри чужого життя з відстані кількох сантиметрів. Косметолог працює зі шкірою. Та насправді значно більше. Він працює безпосередньо з людиною. Бо за звичайними проханнями прибрати зморшку чи просто поправити контур, майже завжди стоїть одне єдине просте і водночас надзвичайно складне людське бажання нарешті сподобатися самому собі. Сьогодні ми говоритимемо про красу, але без стандартів з обкладинок, про моду на вічну молодість і, можливо, такої взагалі не існує, про психологію самооцінки і про право змінюватись самому собі і закохуватись самого в себе. У студії Вінницької прописки я ведуча Світлана Василюк і відома вінницька косметологиня Ольга Жук. Пані Ольго, доброго дня. Вітаю вас щиро.
2: Добрий день.
1: Ви щодня бачите людей на дуже близькій відстані і буквально без макіяжу, фільтру, без спеціального світла. Чи змінила ваша професія, ваше власне ставлення до такого поняття, як краса?
2: Звісно, змінила. Ви знаєте, мабуть, з часом я стала спокійніше відноситись до зовнішності, і тому що це не основне і не головне. І саме то, що я зрозуміла, що шкіра – це якби жива тканина, так? І вона може реагувати і на стрес, і на голодування, на дієти, на якісь гормональні зміни. І для мене, от, коли я зроблю якусь процедуру, я дивлюсь на людину і дивлюсь на її задоволене обличчя. І коли вона також дивиться в зеркало і каже, все гаразд, все добре, я задоволена, для мене це найвище похвала.
1: А з якими найчастіше проханнями приходять до вас ваші клієнти? Я знаю, що це є і чоловіки, в тому числі, ну, і жінки, от які такі найчастіші прохання, що зробити?
2: Все залежить від вікової категорії. Підлітки, що чоловіки, що жінки, для них основна проблема – це акне. Підліткове акне. Жінки, скажімо, такого більш старшого віку, ну, після 40-45, вони, мабуть, у всіх одне і те ж питання і прохання. Хочу виглядати більш свіжішою, більш молодішою. І що стосується чоловіків, в основному це чоловіки десь за 50, і в основному їх турбують чомусь мішки під очима і зморшки на чолі. Оце основне їхнє прохання, і вони вважають, що це основний їхній недолік.
1: А от бували такі ситуації, що до вас приходить пацієнт і говорить вам, що от мені не подобається на обличчі, наприклад, там зморшки, мішки під очима і так далі. Ви з ним розмовляєте, розумієте, що воно абсолютно не портить людину, і розумієте, що це проблема набагато більша, десь вона там внутрішня проблема, що людина не подобається сама собі. Що ви говорите таким пацієнтам?
2: Ну, звісно, бувають і такі клієнти, які приходять, от прийшла вона, жінка, я хочу зробити собі губи, а ти дивишся в ці сумні очі і розумієш, що не в губах справа, і зовсім не це її буде прикрашати. В неї якісь проблеми особисті, тобто всі їм, можливо, на роботі, можливо, з друзями, чи як там не є. Тобто вона не задоволена своїм життям, а не задоволена своїми губами. Тому я, як завжди, провожу консультацію і для себе, а потім і для неї вже вирішуємо той недолік, який, скажімо, покращує її зовнішність, можливо, і покращує її настрій.
1: А чи є сьогодні така мода на обличчя, скажімо, якісь певного формату губи, там, я не знаю, знаю, вилиці, підборіддя, очі, якась паперова шкіра і так далі. Чи є такі сьогодні така мода, такі тренди, що от у віці такому-то жінка чи чоловік мають виглядати саме так?
2: Звісно, є. Ви знаєте, я вже в косметології більше 20 років, і ця мода, мабуть, кожних 5 років міняється. І якщо раніше були, скажімо, в моді великі вилиці, там пухлі губи, і ми працювали з цим, бо такі запити були, то останніх пару років, можна сказати, років 2-3, зовсім інша мода. Зараз мода і на чисте, світле, сяюче обличчя, на таку гладеньку шкіру, яка випромінює сяйво. І тому навіть коли приходять з такими запитами на ці губи вилиці, я намагаюся переконати, що це вже не тренд.
1: Є такий вираз, він мені дуже подобається, особливо, коли це говорять чоловік і жінка, да? Вміти старіти красиво. Да? Які сьогодні, мені здається, що сьогоднішня індустрія краси взагалі нам пропонує не старіти. Тобто стільки багато різних є процедур, різних кремів, різних масажів і так далі, уколів, які дають можливість нашій шкірі не старіти. Які сьогодні тренди в косметології взагалі? Що означає старіти красиво для вас?
2: Старіти красиво – це добре виглядати на свій вік. Тому що це не значить, що треба зробити багато процедур. Це треба зробити певні процедури в певному віці для того, щоб гарно виглядати на свій вік.
1: Ви боїтесь свого віку?
2: Ні. Свого віку я зовсім не боюсь. Я, можна сказати, навіть не пишаюся. Тому що я до життя відношусь по-своєму. Я вважаю, що кожен рік це мій досвід і це моя життєва мудрість. Тому тим бачу, що я працюю в такій сфері, де я можу старіти гарно.
1: А от бували у вас такі випадки в житті, що ви робили якісь косметичні процедури, да, людині, яка до вас прийшла, і ви бачили, що змінюється не тільки обличчя, а змінюється сама людина, змінюється внутрішньо, стає іншою. От краса на людину впливає по-іншому. Були такі випадки?
2: Звичайно, були. І не один такий випадок. І часто ці випадки бувають. Тому що коли вже людина вирішила піти до косметолога, значить вона надіється на те, що вона набагато буде краще виглядати, вона зміниться. І коли оправдуються її ці очікування, звісно, вона щаслива, тому вона йде з якоюсь уже іншою осанкою, з посмішкою на обличчі. Вона довольна, щаслива, вона випромінює це все світ.
1: А бували навпаки такі історії, що здавалося, все зроблено з обличчям, красиве обличчя, красиві контури, красивий макіяж, а жінка йде незадоволена.
2: Так, і такі випадки бувають. І це навіть не від косметолога вже залежить. Тому що це якась, скажімо, невпевненість або якась проблема внутрішня у самої жінки. Це за цим може стояти будь-що. Якесь важке розлучення там і якісь негаразди в сім'ї. Тому що б її не зробити, вона все рівно буде незадоволена. Ну і від характеру також людини.
1: Ну все рівно, мені здається, що має бути якась самооцінка. Да? Кожна людина, яка приходить до косметолога, вона має розуміти, що не все можна змінити зовні. Має бути ще якісь внутрішні моменти, які дозволять приєднати до зовнішнього свого обличчя, скажімо, свій внутрішній стан.
2: Ну, звісно, звісно. Ми знаємо, що гармонія – це поєднання внутрішнього і зовнішнього стану. І коли людина на це налаштовується, то вона отримує задоволення і щастя. Це зрозуміло.
1: Хочу, щоб ми зараз розвінчали декілька міфів, які існують в косметології. Правда чи міф? Чим дорожчий крем, тим краща шкіра.
2: Ну, звісно, це міф. Не від того, що знаходиться, не від тої ціни, яка стоїть на тій баночці крему, залежить, а від складу того крему, до його вмісту, а особливо від правильному підібраного під певну проблему.
1: Чи справді домашній догляд може давати дуже хороший результат без десятків баночок на полиці дорогих кремів?
2: Домашній догляд, так, це важлива частина для того, щоб гарно виглядати. І це дійсно може бути так, не замінити процедури, але покращити.
1: Яку помилку в домашньому догляді ви бачите найчастіше?
2: Найчастіше це або неправильний догляд, або догляд з таким, скажімо, прискіпливий догляд. Тобто набагато використовується яких зайвих засобів, які не потрібні. Або неправильний догляд, тобто він назначає людина сама собі і не консультується з косметологом.
1: Чи можна не доглядати за обличчям і зберегти його в такому стані, в якому якби воно є?
2: Дивіться, тут трошки таке питання, скажімо, під ковиркою. Да? Чому? Тому що в нас є і хронологічне старіння, і старіння генетичне. Якщо батьки передали тобі гарну генетику, да? То дійсно можна гарно виглядати до певного віку, до якихось уже гормональних змін. Але коли поєднати ще цю генетику із гарним доглядом, тоді це буде набагато кращий результат.
1: Мені подобається одна фраза, яку сказала Коко Шанель, що 20 років нам дається від природи, 40 років те, як ми доглядаємо за шкірою, а в 50 те, що ми заслужили. То я думаю, що все-таки старіти красиво і мати красиве обличчя, мати красиву зовнішність і внутрішність – це таке поєднання, яке має бути в кожній самодостатній жінці.
2: Да.
1: Скажіть, будь ласка, програма моя називається «Вінницька прописка». Я знаю, що ви вже майже 40 років живете в місті Вінниці, що ви не випадково обрали цю таку прекрасну спеціальність косметолога, тому що це вміння робити жінок і чоловіків красивими, це дуже класно. Які до вас приходять вінницькі жінки на процедури? От краса вінницьких жінок, що це таке? Вони чимось відрізняються, скажімо, від львівських жінок, київських, там, я не знаю, тернопільських і так далі. Що такого красивого є у вінницькій жінці?
2: Ну, я, може, маю невеликий досвід спілкування з львівськими клієнтками, з київськими і решта, хоча в мене є клієнтки, які приїжджають звідти. Але вінницькі жінки, от я знаю, коли вона приходить до мене, вона хоче якусь певну процедуру, то вона вже знає про нього все. Вона вже прочитала, вона вже порадилась з подругою, вона обізнана. І інколи мені буває навіть приємно працювати з цією людиною, тому що вона розуміє, що ми робимо. Але по ходу я можу ще коментувати, і ми приходимо до якогось консенсусу, скажімо так.
1: А що сьогодні обирають жінки, скажімо, найчастіше? Такі помітні зміни от одразу тут і зараз, чи системний догляд за обличчям?
2: Останнім часом системний догляд за обличчям. Чому? Тому що він більш ефективний. Є процедури, які, скажімо, робимо, зразу видно результат, але вони не довгострокові. А коли постійний догляд, регулярний догляд, він дає набагато більше результату, чим ось такі.
1: От мені дуже цікаво, чому ви обрали професію косметолога?
2: Чому? Ну, це моя мрія. Це моя мрія з дитинства, це моя мрія, скажімо так, всього життя. А ще я просто люблю красу, я люблю, коли все гарно навколо.
1: А які місця в Вінниці для вас пов'язані з красою в нашому місті?
2: В Вінниці? Ну, по-перше, я люблю Вінницю всю, тому де б я не була, мені там гарно, і мені там комфортно і затишно. А, мабуть, то, що пов'язане з красою, це там, де місто. Поки це мій будинок, це мій дім, це робота, яку я дуже люблю. Там, де я відпочиваю, там мені гарно.
1: Ви щодня допомагаєте жінкам бути красивими. Це надзвичайно важливо, тому що ухожена красива жінка – це, я думаю, що бренд життя. А що допомагає вам бути красивою?
2: Що мені допомагає? Ну, по-перше, це мій внутрішній спокій. Це мій відпочинок, це з віком ти розумієш, що здоров'я – це на першому місці, і я намагаюся все робити для того, щоб бути здоровою. І, звичайно, це догляд, який щодня в мене є на моїй поличці.
1: Ви сувора до свого відображення в дзеркалі?
2: Раніше так було, а зараз я стала спокійніше відноситись до цього, тому що, я ж кажу, на перше місце я все-таки вже ставлю своє здоров'я.
1: А от є у вас така професійна деформація, наприклад, дивитися на себе в дзеркало і говорити, ага, отут би я підправила оцю історію, тут би я, можливо, зробила губи іншими, тут би я щось би собі таке зробила, щоб бути красивою. Є така професійна деформація, чи просто ви сприймаєте себе такою, якою є?
2: Ні, не сприймаю. Ви знаєте, і мені здається, що будь-яка людина, яка дотична до краси, вона буде в собі знаходити ці недоліки і буде намагатися їх виправляти. Просто з часом, да, це стало трошки вже спокійніше до цього відноситись. Раніше це було вау-вау, треба срочно прибирати, треба срочно щось відбілювати. Зараз ні. Зараз я себе сприймаю в цілому і мабуть, ну да, я намагаюся бути в тренді, але спокійніше.
1: Що сьогодні є в косметології такого, чого не було раніше, коли ви тільки починали?
2: Косметології багато чого змінилося. Якщо мається на увазі сама косметологія, то вона геть інша. А якщо моє відношення до косметології, це також змінилося. Я, наприклад, з роками вже розумію, що і з роботою, я розумію, що до кожного свого клієнта потрібно ставитись індивідуально. Тобто всі програми, вони є, не є шаблонні, і протоколи не є шаблонні, і не мають бути. Вони підбираються під кожного клієнта. З урахуванням його віку, його професії.

0: як з ним працювати?
1: Фільтри в соцмережах для обличчя – це?
0: Це добрі друзі, але потрібно пам'ятати, що друзі – це не дзеркало.
1: Найдорожчий засіб для краси – це?
0: Це час, який ви в себе вкладаєте.
1: Найкращий комплімент жінці – це?
0: Яка ти сьогодні щаслива.
1: І вік – це?
0: Вік – це просто цифра, і вона не зобов'язує людей мати таку поведінку для цього певного віку. Вік – ти поводиш себе так, як ти себе відчуваєш всередині, а не так, як ти в паспорті.
1: Моя прописка, моя програма називається «Вінницька прописка». Це не про прописку в паспорті, це про прописку душею і серцем в місті Вінниці. Що для вас означає «Вінницька прописка»?
0: Вінницька прописка, ну… Це місце, де можна бути самим собою, це місце, де можна бути відвертим.
1: Де можна бути самим собою відвертим. Прекрасно. У мене дуже багато гостей було, але так не відповідав ніхто.
0: Дякую.
1: Ми звикли думати, що краса – це те, що ми бачимо. Але сьогоднішня розмова ще раз нагадала. Іноді значно важливіше, як саме ми дивимося на себе. Можна змінити зачіску. Можна доглядати за шкірою, можна прибрати те, що давно турбувало. І в цьому немає нічого поганого. Головне, одного дня не перетворити турботу про себе на нескінченну боротьбу з собою. Бо косметологія може допомогти виглядати краще, а може навпаки – зробити великі помилки. І от навчитися дивитися в дзеркало без постійного «тут не так», тут не сяк. Мабуть, це зовсім інша процедура. І, можливо, одна із найважливіших в нашому житті. Сьогодні у Вінницькій прописці ми говорили про красу без масок, про догляд, про вік, про прекрасне старіння і про те, що треба робити з собою внутрішньо, аби завжди бути молодим. Моєю гостею була Ольга Жук, відома вінницька косметологиня. І я, Світлана Василюк. Дбайте про себе. Змінюйте те, що справді хочеться змінити. Але не забувайте помічати те, що у вас уже є прекрасним. До нових зустрічей у Вінницькій прописці. На все добре.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом». Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім привіт, це проєкт «Інсайт», в студії з вами Віктор Мозалевський. Хочу анонсувати один такий унікальний музичний концерт, який відбудеться у Вінниці 25 жовтня, «Рояль просто неба». Це авторська музична ініціатива, створена для розширення різноманітності української музичної сцени. Власник цього проєкту, безпосередній автор, Роман Власюк, вокаліст, композитор та піаніст, з яким ми просто зараз будемо знайомитись онлайн. Романе, вітаю вас. Чи чуєте нас, чи бачите добре?
2: Добрий день, Віктор. Добрий день, Радіо Міста над Бугом. Страшенно переживаю. Тільки що чув, все було добре.
1: Все чудово. Сподіваюся, інтернет нас не підведе. І перше питання до вас. Хоча, ми знаєте, 25 жовтня буде, сьогодні 1 жовтня. Трошки такий є час для підготовки, аж цілих 25 днів, але я думаю, все пройде добре. Звідки з'явилась взагалі ідея «Рояля просто неба»? Що саме спонукало вас от взяти рояль і винести його безпосередньо під відкрите небо, винести його з приміщення?
2: Боже, я навіть не знаю, що почати. У мене стільки інформації на цю тему. Що спонукало мене винести мій рояль на вулицю? Я десь розказував цю супер вражаючу історію про те, як я відвідав Одесу і побачив там дуже крутого піаніста, який грав на лонжероні, Ігора Янчука. Це дуже талановитий композитор одеський, який біля моря поставив своє акустичне фортепіано, і щоранку він на ньому грає різну музику, і своє, і щось не своє. Мене це настільки вразило, і повертаючись з Одеси вже на Вінниччину, безпосередньо в Ладижин, я зараз в Ладижині, це місто на нашій Вінниччині, якщо хто не знає.
1: То місто, Романе, переб'ю, так, місто теж над Бугом, так?
2: Місто над Бугом. І мені так захотілося привести такий формат сюди, бо в нашому маленькому місті дуже мало, насправді, ініціатив і дуже мало музики. Я вирішив, що я цю нішу собі одразу так візьму під крило робоче. Тобто, це, напевно, основа.
1: А скільки от ви приїхали з Одеси і вже з такими думками, що ось треба в Ладижині мені щось теж таке зробити, треба теж, щоб люди чули музику під відкритим небом. Від ідеї оцієї до самої реалізації скільки пройшло часу?
2: Мені здається, 3 місяці, але я ніколи не рахую точний час втілення своїх ідей. Можливо, вже трошечки розкажу, що я мега такий креативник, і я не можу порахувати точно, скільки я працюю протягом дня. Я дуже хаотично над будь-яким проєктом працюю, і в тому числі над цим працював. Тому десь близько 3 місяці від цієї думки про те, що хочу привести сюди такий формат.
1: Я не музикант, на жаль, тому що мені подобаються деякі інструменти, але я не володію ними. Але мені здається, що звучання піаніно, рояля, так, ну, якогось клавішного такого інструмента в приміщенні і на вулиці має абсолютно різну якість. Так? Як ви до цього ставите, що воно акустика зовсім інша?
2: Тут одразу може, я дуже вагався, чи розвінчувати цей міф, чи це справжній рояль, чи ні, але мені доведеться це зробити. Насправді цей рояль електронний, тому його дуже легко визвучити. І якось мені моя подруга сказала, що не кажи нікому, що це електронний інструмент. Але все ж таки зараз розкажу, бо ви мене поставили перед стінкою. У нас... Я розкажу минулий досвід проведення цього концерту. Він уже відбувався в такому ж форматі в Ладижині. Я доручив справу звуку одній компанії, яка дуже професійно визвучила і мій голос, і в тому числі цей електронний інструмент. Це звучало дуже гарно. І тому стосовно звуку я і не переживаю і на наступну нашу подію, яка от відбудеться менше ніж через місяць, про це згодом.
1: Так, добре.
2: Тому
1: Ну, все зрозуміло. Електронний рояль. Ми вже про це знаємо, але від цього не гірша буде музика, так? І, до речі, цікаво, що ви виконували вже в Ладижині, що ви плануєте виконувати у Вінниці? Яка це буде музика? Що почують вінничани?
2: Першопочатково цей проєкт від фундаменту його філософії – це про авторську музику, про те, щоб зробити конкретно такий майданчик, такий продакшн під мою музику. Отак. І тому відсотків 85 концерту – це звучали авторські композиції і будуть звучати мої авторські композиції. І буквально трошечки вже відомої музики, відомих етюдів фортепіаних. Ну, я нагадаю, що я є автором своїх композицій, я і дизайнер, і піаніст, і вокаліст, і в мене дуже багато посад, тому так.
1: Тому так. До речі, один факт з вашої біографії досить цікавий, і ви його, так мовити, виставляєте на розгляд, те, що ви закінчили наш фаховий коледж, так, Вінницький імені Лантовича, і ви пішли з першого курсу, чи закінчили перший курс у Львові, так, консерваторія, чи як вона правильно називається, так, ну, колись називалася...
2: Академія музична.
1: Музична академія, так, Львівська національна музична академія. Чи це така класна реклама нашому Вінницькому фаховому коледжу мистецтв, що ви зрозуміли, що ви стільки знань тут отримали, і у Львові вам нема чого робити, чи ви дійсно настільки хаотично підійшли до навчання, що просто покинули його зараз, а може до нього ще й повернетеся?
2: Ось стосовно Вінницького фахового коледжу мистецтв, у мене точаться такі різні думки стосовно цього періоду, але я дійшов висновку, що назавжди частинка мого серця залишиться там, в тому коледжі, і тому я хочу всюди розказувати, що я його закінчив насправді, бо я знаю багато людей, хто чомусь соромиться розказувати про свою освіту. А про львівську освіту, це Академія імені Лисенка, я просто прекрасно почав навчання, але в моменті щось пішло не так, я зрозумів, що це не мій формат здобування освіти, що в мене настільки в голові зараз багато ідей, що мені зараз не до освіти. Реально таке усвідомлення прийшло. І тому я вирішив отак дуже довго зважував все ж покинути навчання, піти з першого курсу, піти у вільне плавання, створювати такі проекти, вчитися співу, грі, отак в дикому режимі, просто неба, просто природи, не знаю. Чомусь таке в мене рішення відбулося. І я дуже щасливий з цього приводу, що я зараз ніде не навчаюся і маю прекрасне багатство і час, і ресурси втілювати зараз свої проекти в реальність. Це для мене дуже-дуже важливо.
1: Як творити під час війни? Тому що в кожного митця свій погляд на це. Комусь важко, комусь навпаки, хтось хоче дуже швидко, багато чогось зробити, тому що розуміє, що час – це найцінніший ресурс. Як ви почуваєтесь у воєнний час? Як почувається ваша творчість? Як впливає війна на творчість?
2: Доволі хардкорне питання, я думаю, як і в всіх сферах, це важко, дійсно, але от я вирішив зараз приїхати в рідне місто, зі Львову, я там не залишився, коли покинув навчання, заради одного і дуже вагомого такого фактора, заради сну. В Ладижині я зараз живу заради сну, бо тут менш тривожно вночі. І це настільки виявилося важливим дбати про свої такі базові потреби, як сон, як харчування, прогулянки, що от я просто наразі збавляю свій потенціал такий, ну, природній, коли хочеться бігти кудись, десь з кимось спілкуватися, збавляю потихеньку, щоб почуватися добре, лягаю раніше спати, щоб в день мати більше сил для того, щоб щось створювати, якісь проекти робити. Тому я вирішив, що у мене буде такий рецепт боротьби, можна сказати, з реальністю. Це більша увага собі, що і всім рекомендую.
1: Ваш найпродуктивніший час доби?
2: Немає такого. може бути дуже різний продуктивний час. Ну, здебільшого, напевно, перша половина дня все ж таки. Це найкраще робиться якась однотипна робота, один тип роботи. Бо насправді я за день встигаю і щось накреативити, щось придумати, і щось систематизувати, якісь процеси, які там треба було раніше змонтувати там відео чи ще щось. Тому от найкраща інтелектуальна діяльність на першій половині дня працює у мене. Під вечір в мене вмикається така внутрішня дитина. Я хочу щось креативити, щось малюю, щось створюю, репетирую. Ну, хаос.
1: Хаос, але керований.
2: Да.
1: Роман Ласюк у нас сьогодні в ефірі, співун, вокаліст, композитор та піаніст. Співун – це такий творчий псевдонім. До речі, це ваш чи хтось вашого, так мовити, виробництва цей псевдонім, чи хтось вам його підказав?
2: Це підказала моя подруга років 4 тому, з якою ми працювали на першій роботі. Вона мене просто обізвала співуном, і я вирішив, що це тепер не обзивачка, це тепер мій нікнейм. І мені це дуже подобається. Це найбільш вдале вираження словесне моєї діяльності.
1: Бачите, подруга обізвала, а ви не образились, навпаки, використали його в плюс. А, Романе, ми говоримо про те, що 25 жовтня у Вінниці відбудеться концерт «Рояль просто неба», так? І він відбудеться на Замковій горі. Чому обрали саме цю локацію? І як ви будете прив'язувати свої твори до цієї локації?
2: Дуже смішна історія, як я обирав цю локацію. Я хотів відвідати персональний візит Наталії Заболотної по громадах Вінниччини. Це був неформальний її такий тур. Вона слухала громадян, хто з якими пропозиціями до неї хотів звернутися за підтримкою, за консультацією. І от я вирішив, що цей проект, він теж має такий шанс на те, щоб озвучити його держслужбовцям. Я прийшов, пропічив, і мені сказали, ну, є така річ, як дата виконання і точно локація події. Я ж не знав, я думав, що ми будемо тут говорити про творчість, про креатив за столом діловим. От. І буквально за пару годин до зустрічі я придумав, що це має бути саме Замкова гора, бо це дуже гарне місце. І вже потім, сидячи так за столом, я дуже впевнено казав, ні-ні-ні, це Замкова гора, це так треба. Це так треба, я продумав це стратегічне рішення. Хоча насправді це було таке перекрите просто завдання. Треба було визначитися конкретно, що я хочу від держслужбовців. І одразу розкажу, що відбулося далі. Цю справу Наталя Заболотна послухала мене, сказала, класний концерт. Їй, мені здається, сподобалося, це моя така, може і ні. Передали в руки начальниці креативних індустрій Ользі Дерновій, і ми зараз з Ольгою Дерновою, власне, і організовуємо цей концерт. Це напів співпраця, там ще є спонсори. І, ну так, 25 жовтня, 17.00, це неділя, буде стояти все ж таки цей мій рояль, так, на Замковій горі. Робимо все можливе, щоб організувати цю подію дуже якісно. Я систематизую всі процеси, як можу. Для того я і сплю, і їм якісно. Щоб максимально зробити всі питання, пропрацювати. Бо так, як зараз я один, команди у мене немає, я і менеджер, і продюсер, і вокаліст, виконавець. Тому всі сили там, на цій події, 25 жовтня, Замкова гора, 17.00.
1: 11 авторських композицій ваших там прозвучить. Про що зараз співає Роман Ласюк?
2: Співун співає про те, що зараз відбувається в реальності, і про власні почуття. Я недавно дописав 12-ту пісню, вже вона в мене є на Ютуб, може кому десь цікаво, заходьте, співун на Ютубі, називається «Час». І от вона мені дуже подобається, мені всі мої пісні подобаються, не скромно так. Вона про якісь ще почуття з студентського, там, я не знаю, з різних таких душероздираючих періодів життя. І плюс реальність, плюс про те, як складно жити. Ну, така банальна творчість, але нормально. Ви зайдете, послухайте, вам сподобається.
1: Уже був перший концерт в Ладижині, так, ми сьогодні про це говорили. Як взагалі він пройшов, от на вашу думку, от що, можливо, можна було б в наступних таких виступах з цього проєкту щось змінити?
2: Перший концерт я виконував абсолютно сам, як бард, коли виконавець, інструмент, голос, і сюди виконував годину. А наступний вінницький концерт – це буде виконання разом з музикантами. Я зараз активно репетирую програму з барабанщиком, з бас-гітаристом, аби це було голосніше, пропрацьованіше, якісне, техніше. Мене зараз турбує одне питання – це погодні умови. Щось я в цьому проєкті стратегічних рішень не передбачив, що може йти дощ. Наприклад, в Ладижині саме на цю дату відбувся дощ. Тиждень перед тим була ідеальна літня погода, і саме на п'ятницю, чи то було субота, вже не пам'ятаю. Пішов нормальний такий дощ, і це було в місяці, замість просто неба. Тому я просто свято надіюся, що дощу не буде, і все.
1: Ну так, це важливо. Рояль просто неба має бути дійсно без дощу. Романе, і важливе ще таке питання. Сьогодні, 1 жовтня, відзначаємо День захисників та захисниць, так, і у вас теж мета концерту є благодійний грошовий збір. Кому збираєте і на що?
2: Так, я вітаю всіх захисників та захисниць України. Це дуже величезна і вагома зараз справа, завдяки якій ми можемо працювати, так творити. Концерт 25 жовтня буде 100% волонтерський. Будемо збирати на мою на бригаду мого тата. Це 110-та окрема механізована бригада. Ми поставили там суму мінімального донату, ну, в якості просто від чого там треба відштовхуватися. Він дуже просить якісні інструменти. Мій батько займається тим, що ремонтує на своїй службі автомобілі, які вирушають на передову, приїжджають з передової, і тому він постійно бідкається, що йому не вистачає якихось якісних матеріалів, інструментів, тому активно ми над цим зараз з ним думаємо, що поставити за фінансову ціль на наступний концерт. Бо, наприклад, минулий концерт ми назбирали йому на дуже крутий гайкокрут, який крутить гайки за секунду. Замість того, щоб просто гаєчним ключем дуже довго, витрачаючи час, закручувати одну гайку, тепер у нього є інструмент, він зараз вже з ним абсолютно класно працює. Просто швидше пішла робота через те, що ми дали йому класний інструмент. І я буду з ним говорити, що йому треба за наступну потребу, що ми візьмемо. Ми це назбираємо і теж відправимо йому зразу на його роботу.
1: Ми дякуємо вашому батьку і всім його побратимам за те, що вони долучаються до оборони нашої країни. Романе, дякую за участь в нашому ефірі. Нагадую, у нас сьогодні був Роман Власюк, співун, вокаліст, композитор, піаніст та автор проєкту «Рояль просто неба», який відбудеться уже у Вінниці 25 жовтня о 17 годині на Замковій горі. Романе, дякую ще раз.
2: Дякую, що послухали.
1: Дякую ще раз і всім дякую за увагу. Залишайтеся із радіо «Місто Анбу». На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю новим випуском «Про таке». У День захисників та захисниць України у Вінниці відбулася презентація першого тому книги пам'яті «Медики Вінниччини. На варті життя». 400 хибних викликів з початку року надійшло до рятувальників Вінниччини. Громадам області передали 12 нових шкільних автобусів. А зараз про це та інше докладніше. У День захисників та захисниць України у Вінниці відбулася презентація першого тому книги пам'яті «Медики Вінниччини. На варті життя» з символічною назвою «Світло, що лікує темряву». До видання увійшли історії 17 бойових медиків, парамедиків та водіїв евакуаційних автівок з Вінниччини, які загинули, рятуючи військових та цивільних під час російсько-української війни. Хронологія подій у книзі охоплює період з перших місяців повномасштабного вторгнення на Херсонщині до боїв 2024 року поблизу Часового Яру. Книгу пам'яті до друку підготувала заслужена журналістка України Марина Тепленко. Примірники книги передали бібліотекам Вінниці та області. 400 хибних викликів з початку року надійшло до рятувальників Вінниччини. За нею сотні виїздів рятувальників на повідомлення, які не підтвердились, а також техніка, яка могла в цей момент прямувати на допомогу тим, хто її справді потребує. Йдеться у дописі на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. 101 – це не номер для перевірки чи жарту. Громадян просять телефонувати лише тоді, коли є реальна загроза. Адже в екстреній ситуації кожна хвилина має значення. Компанія «Вінницяобленерго» оновила графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосувати у жовтні. Їх складають кожні півроку за результатами режимних вимірів зимового та літнього навантажень. Погодинні графіки відключення світла діятимуть лише за вказівкою компанії «Укренерго», а також у виняткових ситуаціях, наприклад, у випадку масованих ударів по енергосистемі, щоб уникнути аварійних відключень. Кожен споживач вже може заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою у графіках на офіційному сайті підприємства «Вінницяобленерго». Громадам Вінницької області передали ще 12 нових шкільних автобусів. По два автобуси отримали Буланівська, Мурована-Королевецька та Погребишинська громади. По одному – Калинівська, Барська, Тростянецька, Крижопільська, Ямпільська і Оратівська. Шкільний транспорт закупили на умовах співфінансування бюджетів держави та місцевих громад. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємо вас.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мальчак на позивний ОСА та Крісі Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні 1 жовтня 2026 року, четвер. А це означає, що сьогодні ще й цікавий народний прогноз є, що якщо 1 жовтня буде погода така сама, як ось зараз, то вона така буде і 1 квітня. Тому щиро надіємося, що 1 квітня буде реально плюс 19 градусів, хоча наш студійний термометр показує...
3: Зараз показує плюс 17, трішки вже спало, тому що вже настав вечір. І така температура в нас протримається до 9 вечора, далі вона опускатиметься до плюс 10. Тому на вечір обов'язково має бути щось тепленьке, щоб не захворіти. А вночі... А вночі очікується від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла.
2: Друзі, як і обіцяли синоптики, сьогодні на небі не буде жодної хмаринки, і без опадів так воно, власне кажучи, протримується аж до самої ночі. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: серце за перемогу б'ється.
1: Соціальна реклама.
2: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
3: Хтось звик працювати руками, хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. На Вінниччині у новини графіки погодинних відключень. Як повідомляють на Фейсбук-сторінці Вінниця обленерго, оновлені графіки розробляються заздалегідь відповідно до змін до інструкції про складання застосування графіків погодинного відключення електроенергії. У підприємстві наголошує, що наразі вказівка про застосування графіків по Вінниці та Вінницькій області немає. А графіки можуть бути задіяні з 1 жовтня 2026 року по 1 квітня 2027 року. Лише у разі розпорядження від Укренерго або

виняткових ситуаціях, наприклад, по випадку масованих уражень енергосистемних дронами чи ракетними ударами. А ознайомитися зі своєю чергою відключень у новинних графіках можна за посиланнями, яке є також на сайті Вінницької міської ради.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: До дня працівників освіти у Вінниці відзначили 138 педагогів шкіл, садочків, позашкільних і професійно-технічних закладів громади, які допомагають дітям зробити перші відкриття, повірити у власні здібності і обирати майбутню професію. Нагороду освітянам вручує міський голова Сергій Моргунов. Разом із ним педагогам подякували за працю його заступниця Галина Якубович, директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко та голова міської організації профспілки працівників освіти і науки Петро Соловей. Від перших досягнень у садочку до підготовки до виступу на дорогу дорослого життя поруч із дітьми є люди, які допомагають їм пізнавати світ і знаходити власні здібності і таланти. А результати цієї праці – усвідомлений вибір професії, самостійне рішення і спогади про вчителя, який вчасно розглядів і підтримав. Деться на сайті Вінницької міської ради. За щоденними турботами освітян є багато щодо додаткових воєнних викликів, організація навчання під час тривог, допомога у надолуженні освітніх витрат, допомога в подоланні тривожності та підтримка дитини. Оксана Яценко наголосила, що безпека та здоров'я вихованців залишається першочерговим завданням. Поряд із навчанням освітяни продовжують допомагати і військовим. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці розпочалась подача документів на отримання компенсації за придбання інвенторів та акумуляторів. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, муніципалітет відновлює компенсацію за придбані інвертори та акумулятори, щоб допомогти мешканцям громади підготуватися до холодного сезону та можливих відключень електроенергії. Вінничани та ВПО, які належать до окремо соціально незахищених категорій, можуть оформити компенсацію за придбані інвертори та акумулятори. Вона складає 50% суми до 40 тисяч гривень. Програма доступна для вразливих категорій. До них входять сім'ї загиблих, безвісти зниклих захисників, одинокі матері, які є одержувачами державної допомоги на дітей, багатодітні родини, які перебувають в обліку в пенсійному фонді та отримують пільги. Сім'ї з важкохворими дітьми, малозабезпечені родини, які отримують державну допомогу, самотні пенсіонери, які перебувають на обслуговуванні вдома, ветерани російсько-української війни з 2014 року, які мають інвалідність перших двох груп, опікуни, піклувальники, приємні родини та дитячі будинки сімейного типу. Щоб скористатися пільгою, з 1 жовтня потрібно подати документи до управлінь соціального захисту населення. А це Лівобережна, вулиця Замостянська, 7 та Правобережна, проспект Космонавтів, 30. З собою необхідно мати, зокрема, чеки, квитанції, платіжні інструкції, накладні, які підтверджують покупку прилада. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці родинам полеглих захисників Дмитра Велишка і Костянтина Пахомова передали державні нагороди. Ветерану Леоніду Луцькову вручили сертифікат на придбання автівки від Вінницької міської ради. У Вінниці цими вихідними відбудеться осінній ярмарок. А зараз про це та інше докладніше. Родинам полеглих захисників Дмитра Велишка і Костянтина Пахомова передали посмертні відзнаки військовослужбовців. Державні нагороди сьогодні на початку засідання виконавчого комітету вручали секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський спільно з представниками Державної прикордонної служби. Орден «За мужність» 3-го ступеня посмертно рідним військового Дмитра Величка, а медаль «За військову службу Україні» матері захисника Костянтина Пахомова. Вінничанин Дмитро Величко долучився до війська у березні 2022 року. Захищав кордони Чернігівської та Сумської областей. Згодом боронив місто Бахмут на Донеччині, воював на Луганщині. Вінничанин Костянтин Пахомов спочатку волонтерів, а з 18 років служив у підрозділах гвардії наступу і сталевий кордон. Маючи гарні технічні здібності, опанував фах оператора дронів. Служив на Харківщині та Сумщині. У День захисників та захисниць України у Вінниці вручили сертифікат для придбання автомобіля ветерану війни Леоніду Луцькову. Від імені громади міський голова Сергій Моргунов подякував воїну за мужність під час військової служби і допомогу оборонцям у муніципальному ветеранському просторі «Побратим», де він зараз працює. Нагадаю, традиція вручати ветеранам з інвалідністю сертифікати на придбання автівок існує у громаді вже багато років. Сьогодні такий сертифікат отримав ветеран Леонід Луцьков, котрий продовжує допомагати побратимам у ветеранському просторі. Сума фінансової допомоги на придбання автомобіля становить понад 495 тисяч гривень. Такі сертифікати у Вінниці вручають двічі на рік – у День Незалежності України та в День захисників і захисниць України. Вінничанин Леонід Лусков розпочав службу у 96-му році в підрозділі Національної гвардії. У 2015 році під час виконання бойового завдання отримав поранення. За звільнення Маріуполя нагороджений відзнакою за доблесну службу. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України знову став на захист держави у складі тероборони. Згодом у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Звільнений з лав Збройних сил України за станом здоров'я. У Вінниці цими вихідними відбудеться осінній сільськогосподарський ярмарок. 3 і 4 жовтня він працюватиме з 8 до 18 години на вулиці Левка Лук'яненка, 42, мікрорайон Тяжилів. Вінничани зможуть придбати продукцію від місцевих виробників – сезонні овочі, саджанці та квіти. Загалом восени заплановано 5 ярмаркових вихідних, повідомляє міська рада. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Колт. І традиційно дивимося зараз актуальні новини Вінниччини. Вінниця передала чергову партію допомоги бійцям мобільно-вогневих груп. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, техніку передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджет Вінницької міської територіальної громади у 2026 році передбачили понад 1 мільярд гривень. Ця передача стала вже 11-ю для цього підрозділу. Планшети використовуватимуть мобільно-вогневі групи. Вони допомагатимуть військовим виявляти, супроводжувати та вражати ворожі повітряні цілі. Фактично, це один із робочих інструментів, який дозволить швидше отримувати і передавати необхідну інформацію під час чергування. За словами військовослужбовця, техніка необхідна для оперативної роботи мобільно-вогневих груп. З оборонцями зустрілися також депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційно-гуманітарного штабу. Загалом команда міжрегіонального координаційно-гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень лише у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці триває обстеження водом каскаду Ставоподілля та прибережної захисної смуги. Як повідомляє на сайті Вінницької міської ради, нинішня робота є частиною комплексного обстеження каскаду Ставоподілля, зокрема Пишинського озера та річки Вишня. Його мета не лише зафіксувати вже наявні проблеми, а знати можливі джерела забруднення та припинити їхній вплив на водойми. Так, під час обстеження проведено напередодні фахівці комунального підприємства «Муніципальна варта» спільно з водолазом виявили під водою три труби, які через які на та потрапляли у водойму. Щоб одразу припинити потрапляння стоків у воду, водолаз встановив на них спеціальні заглушки. Такі труби складно виявити під час звичайного огляду берега, тому продовжується обстежування водойма безпосередньо під водою. Виявлені напередодні скиди вдалося оперативно припинити, всі три труби заблокували, розповіла інспекторка муніципальної варти Віта Балаба. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.
3: Місто над Бухом.
4: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вінничани представили власний досвід освіти дорослих на європейській конференції у Дрездені. Як подивляєте, на сайті Вінницької міської ради, представники Вінницької громади беруть участь у конференції «Освіта дорослих як відповідальність органів місцевої влади», що проходить у Дрездені, Німеччина. Директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова та голова правління громадської організації «Центр Поділля соціум» Анна Моргун розповіли про те, як у Вінниці створюють можливості для навчання дорослих, підтримують активне довголіття та допомагають людям залишатися залученням до життя громади. У заході в Дрездені взяли участь представники органів місцевого самоврядування та організацій у сфері освіти дорослих різних країн, а також представники німецьких міжпленів громадської глобальної мережі ЮНЕСКО. Підтримка людей старшого віку та створення можливостей для їхньої самореалізації – одним із напрямів соціальної політики Вінницької міської ради. Цьому сприяє, зокрема, програма «Громада відкритих можливостей для людей похилого віку» на 2021-2026 роки. До навчання та активного дозвілля людей 60+ залучає Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Тут проводять заняття з творчості, фізичної активності та саморозвитку, навчальні і просвітницькі заходи також проводять у бібліотеках громади. Де працюють гуртки з інтересами та простори для спілкування. Окремий напрям – неформальна освіта дорослих. У 2021 році у Вінниці відкрили Центр освіти дорослих. У межах співпраці Вінницької міської ради, представництва німецької неурядової організації DVV International та громадської організації «Центр Поділля соціум». У центрі люди різного віку можуть отримати знання, які потрібні у повсякденному житті та роботі. Серед найбільш затребуваних напрямків – цифрові сервіси, фінансова та правова грамотність, домедична допомога, психологічна підтримка, творчі заняття, а для внутрішньопереміщених людей проводять інтеграційні екскурсії, а також використовують навчальні формати, зокрема гру «Світ громад». Освітні можливості у громаді розвивають і в партнерстві з приватним та громадськими організаціями. Зокрема, разом із комп'ютерною академією IT-STEP та New IT School реалізують проєкти з розвитку цифрових навичок і професійного навчання. До них долучають ветеранів та ветеранок, родини загиблих захисників, людей з інвалідністю, багатодітні сім'ї та інших мешканців громади. Ще один напрям – професійне навчання. Вінницький професійний коледж сфери послуг реалізує програму освіти впродовж життя. Від початку повномасштабної війни тут організовують курси, які допомагають внутрішньо переміщеним людям, ветеранам та ветеранкам отримати нові практичні навички. Серед напрямів – кондитерська та швейна справа, також робота з графічними редакторами. Досвідом таких ініціатив представники Вінниці поділилися з учасниками конференції у Дрездені, яка об'єднала громади та організації, що працюють над розвитком освіти дорослих і навчання впродовж життя.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У день захисників і захисниць Вінниччини вшанували пам'ять полеглих героїв. У пам'ятній церемонії взяли участь представники влади міста та області, військові правоохоронці, рідні полеглих воїнів, інші мешканці громад. Вітається на сайті Вінницької міської ради. Делеговане покладання квітів відбулося також до місць поховань героїв та до пам'ятних місць борцям за незалежність України різних часів. Скульптурної композиції «Дерево свободи», присвячено героям Небесної сотні та Революції Гідності, пам'ятника Симону Петлюрі, меморіальні дужки на честь начальної команди Української Галицької армії, пам'ятного знаку стрічовим стрільцям та воякам Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, пам'ятного знаку козацького полковника Івана Богуну. У стіна Спасо-Преображенського кафедрального собору завершили молебень за Україну та її захисників і захисниць. 1 жовтня українці відзначають День Покрову Пресвятої Богородиці, захисниці від ворогів. Божу матір вшановували козаки, тому ця дата отримала другу назву – Козацька Покрова. Цей день також пов'язують із створенням Української повстанської армії, яка боролася за відновлення української державності і наслідувала козацькі військові традиції. З 2014 року в Україні запровадили День захисників і захисниць. На знак вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. Сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці 3-4 жовтня відбудеться черговий регіональний сільськогосподарський ярмарок. Цього разу він проходитиме на вулиці Левка Лук'яненка, 42. На ярмарку представлять овочі, ягоди, м'ясну та молочну продукцію, мед, випічку, крафтові товари, саджанці, квіти та іншу продукцію. Такий формат дає можливість покупцям придбати свіжі товари за цінами від виробника. А місцевим господарям і підприємствам безпосередньо представити та реалізувати свою продукцію. Проведення таких ярмарків є частиною підтримки місцевого виробництва та сприяє стійкості економіки громади. Водночас це практичний внесок у продовольчу безпеку. Вінничани мають доступ до продукції місцевих виробників, а фермери та господарства отримують додатковий майданчик для збуту вирощено та вироблено. До участі запрошують фермерів, виробників та підприємців з Вінниці і інших громад. Зареєструватися можна за допомогою анкети учасника, яка є на сайті Вінницької міської ради. Загалом у межах осіннього сезону заплановано 5 ярмаркових вихідних. Наступний відбудеться 10-11 жовтня та 17-18 жовтня та 24 та 25 жовтня. Під час проведення ярмарків обов'язково залишається вимога щодо безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги торгівлю призупиняють, учасники та відвідувачі мають залишити територію ярмарку і пройти до найближчого укриття. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не примикайтесь. Все буде Україна.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Тайна про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Компанія «Вінницяобленерго» оновила графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосувати у жовтні. Вінничани заборгували підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» за спожиті послуги понад 202 мільйони гривень. У жовтні не обмежать газопостачання споживачам Вінниці, Козятинам та Бару. А зараз про це та інше докладніше. Компанія «Вінницяобленерго» оновила графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосувати у жовтні. Погодинні графіки складають кожні півроку за результатами режимних вимірів зимового та літнього навантажень. Також їх затверджує обласна військова адміністрація. Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за вказівкою компанії «Укренерго», а також у виняткових ситуаціях, наприклад, у випадку масованих ударів по енергосистемі, щоб уникнути аварійних відключень. Кожен споживач може заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою у графіках на офіційному сайті підприємства «Вінницяобленерго». Вінничани заборгували підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» за спожиті послуги понад 202 мільйони гривень. Найбільша заборгованість у побутових споживачів – 163 мільйони гривень. Серед них є й такі, що боргують за спожиті тепло та гарячу воду не один місяць. Це ускладнює оплату рахунків теплопостачальним підприємствам за використані ресурси, ремонти тепломереж, підготовку обладнання до зими. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». У жовтні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 100 багатоповерхівках області. Під час технічного обслуговування вони перевіряють герметичність з'єднань, газопроводів та газового обладнання. Випробовують систему на щільність, усувають витоки газу. Переглянути графік запланованих на жовтень робіт може на сайті Вінницької філії «Газмережі». На час проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання буде припинено подачу газу споживачам. Зокрема, у Вінниці газопостачання обмежать 6 жовтня мешканцям провулка Цегельного, будинки номер 3, 10, 14. 7 жовтня на вулиці Шолом Алейхіма, 8 жовтня споживачам вулиць Якова Гальчевського та Яна Засідателя. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто набуло.
2: Тисячі пісень для вашого настрою.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на двому» студії Кристен Голд. І традиційно цей час ми дивимося, яка погода очікує нас на завтра, на п'ятницю, на 2 жовтня. І вранці у нас очікується від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Ввечері від плюс 16 до плюс 9. Вранці у нас очікується невеличка хмарність і без опадів. Вдень очікується мінлива хмарність і також без опадів. І ввечері також очікується мінлива хмарність і також без опадів. А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь. Все буде Україна.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі настала рубрика «Рутит ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як скласти індивідуальний план розвитку і нарешті почати рухатися до своїх цілей. Бо ми часто думаємо, що хочу краще співати, хочу краще виконувати свою роботу, хочу знайти кращу роботу, хочу вивчити англійську, хочу написати книгу чи хоча б якийсь вірш, хочу змінити певну професію і хочу нарешті зайнятися спортом. Бажань може бути дуже багато, але проблема, звичайно, в тому, що ми не знаємо, чого хочемо. Проблема в тому, що між бажанням і результатом є десятка маленьких кроків, а ми не завжди розуміємо, з чого почати. Саме для цього може знадобитися індивідуальний план розвитку. Звучить трошки офіційно, але насправді це просто зрозумілий план, чого я хочу досягти і що мені для цього потрібно, і що конкретно робитиму найближчим часом. І зовсім не обов'язково складати величезну таблицю на кілька років уперед. Хороший план має не ускладнювати життя, навпаки, допомагати зрозуміти, куди рухатися далі. Індивідуальний план розвитку – це своєрідна карта вашого руху до певної мети. Ви визначаєте, чого хочете досягти, оцінюєте, що вже вмієте, знаходите те, що вам бракує, і перетворюєте велику мету на конкретні дії. Наприклад, фраза «хочу краще співати» сама по собі не дуже вам допомагає. Що ж означає це краще? Вільніше брати високі ноти, не боятися співати перед людьми, навчитися правильно дихати, підготувати кілька пісень для виступу. Коли ви уточнюєте вашу мету, стає набагато зрозуміліше, що робити. Те саме працює з будь-якою сферою вашого життя. Якщо ви хочете написати книгу, можна визначити мету написати першу чернетку за 6 місяців. Якщо ви хочете вивчити мову, зрозуміти побудову розмови і підтримувати простий діалог. Якщо хоче займатися фотографією, навчитися працювати зі світлом і зробити першу серію із 10 власних фотографій. І на що взагалі нам потрібен такий план? Коли велика мета залишається просто мрією, мозку складно зрозуміти, що з нею робити сьогодні. Через це ми відкладаємо початок. Наприклад, почну з понеділка, почну там завтра, чи післязавтра, через тиждень. Спочатку треба більше дізнатися, вивчити нової інформації, ще піти на ще одні курси. Або, наприклад, коли буде вільний час, і тоді цим і займуся. План переводить бажання в конкретні дії. Замість «хочу вивчити англійську» з'являється тричі на тиждень «вчу по 20 нових слів» і двічі слухаю коротке відео англійською. Замість «хочу писати» у понеділок, по середу, п'ятницю пишу по 30 хвилин. Так мета перестає бути чимось далеким і стає частиною звичайного вашого життя. Ще одна важлива перевага – ви починаєте бачити прогрес. Коли людина довго займається чимось одним, їй може здаватися, що вона стоїть на місці і взагалі ніяк не рухається. Але якщо записувати, що було зроблено місяць тому і що виходить уже зараз, зміни стають набагато простішими. І як скласти власний план розвитку, ми поговоримо про це через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в рубриці «Ротит ФМ» хочемо поговорити про те, як скласти індивідуальний план розвитку і нарешті почати рухатися до своїх цілей. І як же ж його скласти? Не потрібно витрачати на це цілий день. Візьміть аркуш паперу, нотатки в телефоні або таблицю, будь-який формат, який вам підходить і яким вам зручно користуватися. І визначте одну головну мету. Почніть не з 10 цілей, а з однієї. Подумайте, що ви справді хочете змінити або усвоїти найближчими місяцями. Важливо формувати мету якомога конкретніше. Хочу розвиватися, занадто якось банально. Хочу навчитися впевнено виступати перед аудиторією, вже набагато зрозуміліше особисто навіть і для вас. І можна використати таку просту формулу. Я хочу плюс конкретний результат плюс до певного моменту. Наприклад, я хочу навчитися самостійно монтувати короткі відео протягом наступних 3 місяців. І подивіться, де ви зараз знаходитесь. Тепер чесно оцініть свій теперішній рівень. Не для того, щоб себе покритикувати, а щоб зрозуміти стартову точку. Запитайте себе, що ви вже вмієте, що у вас виходить найліпше, добре і найкраще, що поки у вас не виходить або частково виходить, і чого вам бракує. Можна навіть поставити собі оцінку від 1 до 10. Наприклад, якщо ви оцінюєте навичку написання текстів на 5 із 10, це не означає, що ви погані в цьому. Це просто точка, з якої ви починаєте зараз. Визначте, чого вам саме бракує. Ось тут велика мета починає перетворюватися саме на план. Наприклад, ви хочете впевненіше говорити перед людьми. Для цього вам може знадобитися навички імпровізації, чіткої дикції, роботи з голосом, контролю хвилювання та побутови самого виступу. Якщо ваша мета – написати книгу, то може виявитися, що потрібно попрацювати із структурою сюжету, діалогами, персонажами або регулярністю вашого письма. Не намагайтеся розвинути все одночасно. Не вийде так просто, я собі на собі перевірила, так не виходить, тому що розпорушується увага і потім немає сил взагалі нічого робити. Виберіть 2-3 речі, які найкраще і найбільше наближають вас до вашої мети. Також розбийте велику мету на маленькі кроки. Це, мабуть, найважливіша частина всього нашого плану. Уявімо, що ваша мета – навчитися фотографувати. Це не одна дія, а цілий набір маленьких навичок. Спочатку можна розібратися з основами в композиції, потім попрацювати зі світлом, навчитися бачити цікаві кадри, зробити першу серію фотографій, отримати

відгуканих і спробувати ще раз. Чим конкретніші кроки, тим легше почати завдання вивчити фотографію. Вас може лякати дуже сильно. А завдання сьогодні подивлюся 20 хвилин урок про композицію і зроблю 5 фотографій вже по цьому уроці, вже по тому, що ви навчилися і які знання ви отримали з нього. Це виглядає цілком реально і те, що можна виконати і вам допоможе досягти своєї мети. А про ще декілька порад ми поговоримо буквально за декілька хвилин, тож не промикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як скласти індивідуальний план розвитку і нарешті почати рухатися до своїх цілей. І визначити, як ви розумієте, що рухатися вперед. Поставити мету просто недостатньо. Потрібно зрозуміти, як перевірити наш результат. Наприклад, якщо ви хочете краще малювати, результатом може бути не просто «я більше і краще малюю, а я створюю одну завершену роботу щотижня». Якщо ви вчите мову, можу 10 хвилин підтримувати розмову на знайому вам тему. Якщо займаєтеся вокалом, можу виконати пісню від початку до кінця без зупинок і контролю дихання. Тут важливо не ставити собі критерії, які залежать від інших людей, краще оцінювати те, на що ви справді можете вплинути. І визначити конкретний час. Одна з найчастіших помилок – записати треба більше, наприклад, читати. Займатися спортом, треба більше практикувати англійську і всього так побільше. Таке завдання легко відкласти, тому що в них немає конкретного моменту, коли їх потрібно виконати. Замість цього прив'яжіть дію до часу або певної події. Наприклад, у вівторок і четвер у 19 годині, або будь-коли вам зручно, займаюся англійською 30 хвилин. Або щосуботу вранці годину працюють над книгою. Не обов'язково планувати щоденні двогодинні заняття, навіть 20-30 хвилин регулярно можуть дати більше, ніж рідкісні багатогодинні прориви. І не плануйте забагато. Індивідуальний план легко перетворити на список із 20, а то і 100 пунктів, а потім зненавидіти його вже через тиждень. Тому краще вибрати одну головну мету і кілька конкретних дій на найближчі 3 місяці, коли вони стануть звичними, можна додавати нові. І також спробуйте правило мінімального кроку. Є вона проста техніка, особливо допрацює, коли вам постійно хочеться відкласти початок. Запитайте себе, яка найменша дія наблизить вас до мети прямо сьогодні? Не написати розділ, а відкрити документ і написати один абзац. Не вивчити всю англійську, тому що все одно за день чи навіть за місяць не вийде все вивчити. А повторити той матеріал, який ви вже вивчили. Не почати займатися спортом, а зробити 10 хвилин вправ або просто розмитися. Секрет у тому, що почати зазвичай важче, ніж продовжити. А маленька дія прибирає психологічний бар'єр, іноді після 10 хвилин ви зупинитеся, і це нормально, тому що вас мозок привикає ще до цього. А іноді зрозумієте, що вже втягнулися і зможете зробити трошки більше. І раз на тиждень робіть короткий перегляд. План не повинен бути документом, який ви склали один раз і більше ніколи його не відкриваєте. Раз на тиждень витратьте 10-15 хвилин і дайте собі відповідь на декілька запитань. Що ви зробили цього тижня? Що у вас вийшло? Що не вийшло? І, можливо, чому? Які причини виникли? І що ви можете змінити наступного тижня, щоб у вас все вийшло? Особливо важливе останнє питання. Якщо ви три тижні поспіль не виконуєте якесь завдання, можливо, проблема не у вашій лінії. Можливо, завдання занадто велике на зручний час, або воно взагалі вам не потрібне. План має підштовхуватися від реально вашого життя, а не змушувати вас постійно відчувати провину. І індивідуальний план розвитку – це не про те, щоб постійно бути продуктивним і перетворювати життя на список завдань. Його сенс набагато простіший – допомогти вам зрозуміти, чого ви хочете побачити, який наступний крок, і не загубити його серед щоденних справ. Але ще хороший план залишає місце для життя. Ви можете змінити темп, перенести завдання, відмовитися від непотрібної цілі або придумати нову. Головне, щоб наприкінці кількох місяців ви могли подивитися назад і побачити не просто список виконаних пунктів, а реальну зміну в тому, що ви вмієте, знаєте або можете зробити. А на цьому наша рубрика «Родити вам» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістенко, тож бережіть себе, пам'ятайте, все попереду світле, яскраве і справжнє. Все буде Україна.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькому ліцеї номер 9 відкрили стелу пам'яті з іменами полеглих випускників. Громадам Вінниччини передали 12 нових шкільних автобусів. Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування отримала сучасний томограф. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому ліцеї номер 9 відкрили стелу пам'яті з іменами 12 полеглих випускників. Вона стала частиною меморіального простору на території навчального закладу. Серед випускників, чиє ім'я викарбували на стелі, Володимир Любуня. Його батько Василь Любуня розповів, що син пішов на фронт з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у теробороні, а потім у полку «Азов». Пройшовши навчання у Великій Британії, долучився до батальйону «Донбас». Загинув доброволець у 20 років під час одного зі штурмових боїв. За словами батька воїна, для їхньої родини важливо, аби про нього пам'ятали.
2: Я виховував його з маличку, з дитинства, як майбутнього військового. В нас в сім'ї всі військові. У 18 він пішов на службу на фронт і в 20 загинув. Бій вони тримали позицію, майже добу пресували там. Прилетіла мінометна міна прямо в окоп. Шансів вижити у них не було. Людина живе, доки її пам'ятає. Доки живе про нього пам'ять. І ось це буде нагадування учням, на кого рівнятись. І всі вони, всі оці 12 чоловік, от вони пішли на фронт, не чекаючи виклику, не чекаючи повістки якоїсь чи бусифікації. Вони пішли захищати свою землю, свою школу.
1: Через людську недбалість на Вінниччині згоріло близько 300 тонн пшениці, ячменю і соняшнику. Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла у складському приміщенні площею 250 квадратних метрів в селі Шляхова Джулинської громади. Власники не розгубились. Ще до прибуття надзвичайників встигли вивезти зі складу сільгосптехніку, тож її вдалося уберегти від знищення. На місці події працювали два підрозділи ДСНС і місцеві пожежні команди зі Шляхової та Джуленки. Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування отримала сучасний томограф. Тож тепер мешканцям громади не потрібно витрачати багато часу на дорогу до Вінниці, щоб пройти МРТ-дослідження. Обладнання придбали коштом державного бюджету. Це важливе підсилення для медичного закладу, який щороку приймає понад 12 тисяч пацієнтів. Адже медики швидше діагностуватимуть захворювання і прийматимуть рішення щодо подальшого лікування. За день на томографі можна буде проводити до 10 МРТ-обстежень. Приміщення для встановлення томографа підготували, завершити монтажні роботи планують до кінця року. Громадам Вінниччини передали 12 нових шкільних автобусів. По два автобуси отримали Уланівська, Муровано-Куриловецька та Погребищенська громади. По одному – Калинівська, Барська, Тростянецька, Ямпільська, Крижопільська та Уратівська. Шкільний транспорт закупили на умовах співфінансування бюджетів держави і місцевих громад. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Реклама. Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів, тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
0: Суціальна реклама.

0: good now.
1: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям російсько-української війни. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. У Вінниці відбудеться черговий регіональний сільськогосподарський ярмарок. Про це слухайте далі. У Вінниці сьогодні у День захисників і захисниць України поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям російсько-української війни.

0: На площі Тараса Шевченка присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих від російської агресії, військових і цивільних. Участь у заході взяли військовослужбовці, родини загиблих воїнів, керівництво області і міста, представники поліції та ДСНС, а також громадськість. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. З 1 вересня держава підвищила зарплати педагогам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Водночас на працівників садочків, мистецьких шкіл, позашкільних закладів та частину інших працівників освіти ці зміни автоматично не поширювалися, оскільки їхня робота оплачується з бюджету громади. Тому вінницький міський голова Сергій Моргунов поставив завдання передбачити відповідне підвищення і для цієї категорії працівників. Також з 1 вересня. У Вінниці 3 та 4 жовтня відбудеться черговий регіональний сільськогосподарський ярмарок. Цього разу він проходитиме на вулиці Левка Лук'яненка, 42. Мешканці громади зможуть придбати тут сезонну продукцію безпосередньо у фермерів, аграріїв та місцевих виробників крафтової продукції. На ярмарку представлять овочі, ягоди, м'ясну, молочну продукцію, мед, випічку, крафтові товари, саджанці, квіти та інше. Такий формат дає можливість покупцям придбати свіжі товари за цінами від виробника, а місцевим господарствам і підприємцям безпосередньо представити та реалізувати свою продукцію. Проведення ярмарок є частиною підтримки місцевого виробництва, а також сприяє стійкості економіки громади. Водночас це практичний внесок у продовольчу безпеку. Вінничани мають доступ до продукції місцевих виробників, а фермери та господарства отримують додатковий майданчик для збуту вирощеного та виробленого. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Суціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: сили вінничан. Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Литва заборонить виступати артистам, які побували з концертами на окупованих територіях України. В український прокат вийшов документальний фільм про бойовий шлях спецпризначенців. Гурт «Даха Браха» розпочав тур Україною. А зараз про це та інше докладніше. Литва заборонить виступати артистам, які побували з концертами на окупованих територіях України. Литовський уряд схвалив пропозицію щодо заборони виступів в країні білоруських та російських виконавців та інших діячів культури, якщо вони працювали на окупованих або анексованих територіях України. Заборона також поширюватиметься на осіб, які прямо чи опосередковано підтримали війну Росії проти України. Міністерство закордонних справ Литви запропонувало, щоб артисти і діячі культури підписали загальнодоступну декларацію, яка засуджує агресію Росії проти України. Відмова від підписання цього документа позбавить їх можливості здійснювати діяльність у Литві. У разі ж схвалення таких поправок литовським сеймом, вони набудуть чинності з 1 січня наступного року. Досі Литва ухвалювала окремі рішення про заборону в'їзду до країни кільком митцям, які підтримують режим очільника Кремля та виступали в Росії чи в анексованому Криму. Водночас обмеження не застосовуватимуть до тих виконавців, котрі публічно заявили, що вони проти агресії, окупації чи анексії. В український прокат вийшов документальний фільм «Омега» про життя та бойовий шлях спецпризначенців. Правдиву історію про українських спецпризначенців під час виконання бойових завдань та поза ними зняла кінокомпанія «Ухман і компанія» за підтримки Держкіно. Це кіно про воїнів, які роблять надлюдські речі на фронті, але водночас залишаються людьми зі своїми емоціями та мріями, зазначила режисерка Юлія Орленко. Задум фільму виник ще до початку повномасштабного вторгнення. Продюсер Михайло Ухман певний час спілкувався з бійцями підрозділу і дуже дивувався, чому про їхні подвиги так мало знають українці. Перші зйомки розпочинались з тренувань воїнів, а згодом творча команда вирушила разом з героями безпосередньо на лінію фронту. Завдяки цьому початковий задум про закритий спецпідрозділ перетворився на глибоку, близьку і водночас теплу історію про людей. Цьогоріч фільм «Омега» був представлений на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс» у програмі «Архів війни. Фрагменти опору». Музичний гурт «Даха Браха» розпочав тур Україною з новим альбомом «Птах». Музиканти виступлять у 8 містах, зокрема у Харкові та інших, наближених до фронту. А завершать тур 3 концертами у Києві – 16, 17 та 18 жовтня на сцені Жовтневого палацу. Нова платівка «Птах» – це перший реліз «Дахи Брахи» за 5 років. До неї увійшли 14 музичних композицій, створених у різний час, однак більшість з них були записані минулого року у Києві. За словами фронтмена гурту Марка Галаневича, для музикантів було важливо записати цю платівку саме в Україні і показати всьому світу, що наша держава, попри жахливу війну, хоче жити повноцінним життям. Крім нових, на кожному з концертів звучатимуть відомі композиції з репертуару гурту. Всі кошти від концертів підуть на підтримку сил оборони України. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Укрзалізниця запускає комбіноване сполучення у двох областях. Сербія та Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу до кінця цього року. Про це слухайте далі. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. А відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна на платформі X у четвер. У вересні міністр вже попереджав не планувати перевезення російського зерна через Естонію. Тепер це рішення закріпили законодавчо. «Укрзалізниця» запускає комбіноване сполучення у двох областях. Так, у Сумській та Харківській областях запрацювала схема «Поїзд плюс автобус». В разі зупинки залізничного руху через загрозу атак пасажирів пересаджуватимуть на автобуси. Поки він працює для пасажирів, які прямують до Сум і Лозової. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Якщо через загрозу російських атак поїзд не зможе доїхати до Сум або Лозової чи вирушити звідти, «Укрзалізниця» організує довезення пасажирів автобусами. Рух потягів та автобусів синхронізуватимуть. У разі затримки один вид транспорту чекатиме на інший. Загрози для руху відстежуватимуть моніторингові центри «Укрзалізниці». Квитки на такі комбіновані поїздки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці». Сербія та Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу до кінця цього року. Домовленість залишиться чинною ще 3 місяці та передбачає ті самі умови. Раніше президент Сербії Олександр Вучич провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Після цього висловив сподівання, що домовленість щодо газу вдасться продовжити. За словами Вучича, Сербія і надалі зможе купувати російський газ за вигідною ціною – 318 євро за 1000 кубів, тоді як ринкова ціна становить 868 євро. Така вартість на газ має діяти до кінця року. Як відомо, Белград значною мірою залежить від російських газових поставок. Після завершення трирічного контракту у 25-му році Сербія не уклала з Росією нову довгострокову угоду і відтоді продовжує чинні домовленості на короткі терміни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. Випуску про таке. Соломія Вітвіцька народила сина. Хлопчика назвали рідкісним українським ім'ям. Ігор Куртоголов розповів, як війна вплинула на дизель-шоу. Вагітні енгетові заборонили шоу вживанням гострих карелиць. Далі про це і не тільки детальніше. Під час війни навіть гумор працює в зовсім інших умовах, адже людям часто просто не до концертів і розваг. Керівник дизель-шоу Єгор Крутоголов розповів, що команда також відчуває ці зміни та стикається з труднощами у роботі. За його словами, особливо складно підібрати теми для жартів, які не будуть болісно сприйматися.

0: глядача. Через постійну напругу та обстріли люди не завжди готові приходити на концерти, однак команда продовжує виступати. Єгор вважає, що зараз їхня робота має особливе значення, адже гумор допомагає людям хоча б ненадовго відволіктися від важкої реальності. Ведуча Соломія Вітвійська вперше стала мамою. Про поповнення в родині ведуча розповіла в інстаграмі, показала перше фото з новонародженим. Хлопчика назвали Устимом, саме це ім'я запропонував її чоловік Олексій Сетайло. Подружжя хотіла обрати для сина українське ім'я, згодом дізналася, що Устим походить від латинського «юстос» і означає «справедливий». Для родини це виявилось особливо символічно, адже Олексій пов'язав своє життя та професію з юстицією. А з іменем вони визначилися незадовго до пологів, після чого, за словами Соломії, син ніби сам вирішив, що настав час народжуватися. Дуа Ліпа показала, як проходило весілля її кузена в Косові, де зібралася вся родина співачки. Одним із найяскравіших моментів вечора став традиційний албанський танець «Вала», який Дуа виконувала разом із батьком Дука Джином. Танцюючи, вони втримували келих на головах і при цьому не збивалися з ритму. На святкування Дуа прийшла в елегантній чорній сукні з відкритою спиною та пір'ям на декольте. Під час вечірки співачка також танцювала і фотографувалася з мамою, сестрою та братом. А в підписі до фото Дуа назвала свято великим албанським весіллям і привітала молодят із початком спільного життя. Енн Хеттевей довелося відмовитися від популярного випробування з гострими крилицями, хоча вона сама хотіла взяти в ньому участь. Під час промокампанії фільму «Веріть» акторка планувала завітати на шоу «Гарячі крильця», але вагітність знесла свої корективи. Лікар заборонив їй їсти надто гострі крильця, попередивши, що це може спровокувати передчасні пологи. Цікаво, що у самому фільмі Енн уже проходила подібне випробування в образі письменниці Веріті Кроуфорд. Перші три крильця вона з'їла справжні, потім їх замінили на несправжніми. Тепер акторка жартує, що може здійснити задумане вже після народження третьої дитини, можливо, наступного року. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну на твоїх руках.
1: Місто над бугом.
2: Голос сили вінничан.

0: побачення.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Литва заборонить виступати артистам, які побували з концертами на окупованих територіях України. В український прокат вийшов документальний фільм про бойовий шлях спецпризначенців. Гурт «Даха Браха» розпочав тур Україною. А зараз про це та інше докладніше. Литва заборонить виступати артистам, які побували з концертами на окупованих територіях України. Литовський уряд схвалив пропозицію щодо заборони виступів в країні білоруських та російських виконавців та інших діячів культури, якщо вони працювали на окупованих або анексованих територіях України. Заборона також поширюватиметься на осіб, які прямо чи опосередковано підтримали війну Росії проти України. Міністерство закордонних справ Литви запропонувало, щоб артисти і діячі культури підписали загальнодоступну декларацію, яка засуджує агресію Росії проти України. Відмова від підписання цього документа позбавить їх можливості здійснювати діяльність у Литві. У разі ж схвалення таких поправок литовським сеймом вони набудуть чинності з 1 січня наступного року. Досі Литва ухвалювала окремі рішення про заборону в'їзду до країни кільком митцям, які підтримують режим очільника Кремля та виступали в Росії чи в анексованому Криму. Водночас обмеження не застосовуватимуть до тих виконавців, котрі публічно заявили, що вони проти агресії, окупації чи анексії. В український прокат вийшов документальний фільм «Омега» про життя та бойовий шлях спецпризначенців. Правдиву історію про українських спецпризначенців під час виконання бойових завдань та поза ними зняла кінокомпанія «Ухман і компанія» за підтримки Держкіно. Це кіно про воїнів, які роблять надлюдські речі на фронті, але водночас залишаються людьми зі своїми емоціями та мріями, зазначила режисерка Юлія Орленко. Задум фільму виник ще до початку повномасштабного вторгнення. Продюсер Михайло Ухман певний час спілкувався з бійцями підрозділу і дуже дивувався, чому про їхні подвиги так мало знають українці. Перші зйомки розпочинались з тренувань воїнів, а згодом творча команда вирушила разом з героями безпосередньо на лінію фронту. Завдяки цьому початковий задум про закритий спецпідрозділ перетворився на глибоку, близьку і водночас теплу історію про людей. Цьогоріч фільм «Омега» був представлений на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс» у програмі «Архів війни. Фрагменти опору». Музичний гурт «Даха Браха» розпочав тур Україною з новим альбомом «Птах». Музиканти виступлять у 8 містах, зокрема у Харкові та інших, наближених до фронту. А завершать тур 3 концертами у Києві – 16, 17 та 18 жовтня на сцені Жовтневого палацу. Нова платівка «Птах» – це перший реліз «Дахи Брахи» за 5 років. До неї увійшли 14 музичних композицій, створених у різний час, однак більшість з них були записані минулого року у Києві. За словами фронтмена гурту Марка Галаневиша, для музикантів було важливо записати цю платівку саме в Україні і показати всьому світу, що наша держава, попри жахливу війну, хоче жити повноцінним життям. Крім нових, на кожному з концертів звучатимуть відомі композиції з репертуару гурту. Всі кошти від концертів підуть на підтримку сил оборони України. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Ми сильні. Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Пентагон розподілив майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Росіяни вперше застосували на реактивному дроні боєзаряд, створений для знищення високовольтних електроліній. З київської лікарні не виписали дівчинку, якій пересадили в легені. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Пентагон розподілив майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні за день до завершення фінансового року. Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, повідомив, що йдеться про розподіл коштів, які Конгрес виділив на допомогу Україні на озброєння, боєприпаси і транспортування військової техніки. Польща з 1 жовтня запровадила нові правила для прийняття рішення про збиття ворожих цілей у повітряному просторі. Як розповів віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, спрощено процедуру ідентифікації. Замість обов'язкової візуальної, коли польський винищувач має наблизитися до об'єкта, для ухвалення рішення про збиття достатньо даних з радарів.
2: Україна.
1: Росіяни вперше застосували на реактивному дроні боєзаряд, спеціально створений для знищення високовольтних ліній електропередач та залізних мостових конструкцій. Про це заявив позаштатний радник президента Сергій Флеш. Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та 4 модулів ураження. За словами Флеша, у планах противника найближчим часом вдарити по важливих високовольтних лініях електропередач країни. Україна запроваджує транспортний безвіз з Узбекистаном. Сторони підписали протокол про лібералізацію двосторонніх і транзитних вантажних перевезень, тож українські перевізники зможуть працювати без спеціальних дозволів, повідомив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. У 2025 році товарообіг між цими країнами становив близько 315 мільйонів доларів. Запровадження транспортного безвізу допоможе компаніям